Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi. Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Valita Let's Go Duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Saan Kuela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia kriisi- ja häiriötilanteissa laajennettaisiin. Apua voitaisiin antaa esimerkiksi suuronnettomuuksissa, tartuntatautiepidemioissa, öljyonnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnässä. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilyisi ennallaan 347 päivässä, mutta koulutusjakso pitenisi enintään 8 viikkoon ja sen sisältö painottuisi kokonaisturvallisuuteen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Tampereella Tesomalla syttyi yöllä tulipalo kerrostaloasunnossa, kun kynttilä sytytti vuoteen palamaan. Asukas oli herännyt palon alkuun ja pääsi poistumaan asunnosta ilman vammoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti tilat savusta. Talon muille asukkaille palosta ei aiheutunut vaaraa. Tampere on sijoittunut maailmanlaajuisessa kestävän matkan.

0: vertailun GDS-indeksissä sijalle 11. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Tampere sijoittui viidenneksi. Vertailun kokonaisvoittaja oli Helsinki, mikä kertoo suomalaiskaupunkien vahvasta asemasta kestävän matkailun kansainvälisinä edelläkävijöinä. GDS-indeksissä arvioidaan muun muassa matkailukohteiden ympäristötyötä, sosiaalista kestävyyttä, palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävän matkailun johtamista. Matkailupalvelujen vastuullisuutta mittaavassa kategoriassa Tampere sai jaetun kolmannen sijan. Niin sanotun supplier-kategorian vahva tulos kertoo Tampereen ja Pirkanmaan matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yritysten sitoutumisesta kestävyystyöhön. Kategoriassa tarkastellaan matkailukohteen palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävien toimintatapojen toteutumista. Pirkanmaan sisävesillä sinilevää havaittiin loppukesällä yhä enemmän ja myös valtakunnallisen sinilevätilanteen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Syyskuussa sinilevää esiintyi sisävesillä tavallista enemmän. Sinileväkukintoja voi esiintyä vielä pitkälle syksyyn, mutta valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy syyskuun loppuun. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Raumalla, missä Lukko oli parempi maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt ja Jesper Mattila. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa. Ilves Edustus Oy:n hallitus on valinnut yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Jyrki Sepän, joka jatkaa myös Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Seppä on toiminut yhtiön hallituksessa jäsenenä ja Tammelan stadionin operaattorina toimivan Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Hän toimii myös jääkiekon puolella Ilves Hoki Oy:n hallituksessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää huomenta, Kiekkoradion kuulija. Se on perjantai, yleensä viikon paras päivä. Niin varmasti myös tänäänkin osalle ainakin teistä työviikko loppuu, jahka tämä päivä on taputeltu ja sen jälkeen päästään viikonlopun viettoon. Meillähän viikonloppuna vasta hommat sen kun lisääntyy ja hyvä niin, kiekkoa pelataan tänään, sitä pelataan huomenna, sitä pelataan sunnuntaina, joten kova kattaus on tulossa tälle viikolle tai tälle viikonlopulle. Tappara kävi eilen Raumalla. Siitä asiasta puolelta lisää Kiekko uutisissa Hoivassillan Kimmon toimittamana. Ja tänään illalla Ilves pääsee sitten ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle, kun vastaan saapuu Kouvolan KK. Se on Ilveksen ensimmäinen kotiottelu tälle kaudelle ja sitä varmasti Ilves leirissä ja perheessä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Me odotamme nyt aamua tulevaa ja iltapäivällä sitten kello 14 Pasi Vainionperä pääsee iltapäivän pelipäivän lähetyksessä ääneen ja silloin tuota Ilves KK-ottelua ennakoidaan sitten oikein kunnolla ja käydään läpi myös vähän muita sarjoja, mitä nyt viikonloppuna pelataan. Aamu nautiskellaan hyvästä musiikista. Ginger Evil muun muassa edustaa hyvää musiikkia. Dead on Arrival -kappaleella eteenpäin. Oikein hyvää perjantai-huomenta teille.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottopartturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tappara kävi eilen äijän suolla siitä asiasta. Kimmo Hoivassilta kertoo lisää kohta aamun kiekkouutisissa. NHL:ssä myös preseason kovassa vauhdissa. NHL käynnistyy tuossa ensi viikon tiistaina runkosarjan osalta 29. päivä, joten siellä on myös kova vauhti tällä hetkellä menossa siihen suuntaan, että saadaan tuo suuri sarja myös käyntiin. Tällä kaudella siellä nähdään kaksi suomalaiskapteenia omissa joukkueissaan, Floridan Alexander Barkov sekä Anaheimin Mikael Granlund. Se on hieno juttu, että suomalainen johtajuus kelpaa tuossa sarjassa vimpan päälle. Mutta aamunkiekko-uutiset Kimmo Hoivassillan toimittamana heti Himin Join Me jälkeen.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisen ainoassa liigapelissä Lukko kaatoi Tapparan maalein 3-2. Kotijoukkue otti johdon hieman ennen avauserän puoliväliä, kun Heikki Liedes onnistui maalinteossa. Pian tämän jälkeen Joakim Blikfeldt toi Tapparan tasoihin. Toisessa erässä Jesper Mattila vei Tapparan johtoon hetkeksi, mutta vain minuuttia myöhemmin Henri Nikkanen survoi ottelun jälleen tasoihin. Päätöserässä nähtiin ainoastaan yksi osuma. Siitä vastasi Aleksi Saarela veljensä Antin esityöstä ja näin Lukko otti kauden toisen kotivoittonsa. Tappara pelaa seuraavan kerran huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa Lappeenrannasta. Ilves esiintyy tänään ensimmäistä kertaa Nokia-areenan yleisölle, kun vieraaksi saapuu viime kevään finalisti KK. Kouvolalaisten alkukausi on ollut melkoinen pannukakku, sillä Jouko Myrrän miehistöllä on toistaiseksi kasassa vain yksi sarjapiste. KK onkin sarjataulukon jumbona. Ilveksen alkukausi on sujunut huomattavasti valoisammin, sillä joukkue lähtee peliin sieltä 4, kun sillä on 5 ottelusta koossa 11 sarjapistettä. Illan muissa otteluissa Helsingin IFK isännöi vielä ilman pistemenetyksiä porskuttavaa sarjakärki Jyppiä. Sarja kakkonen Jukurit puolestaan saa Mikkeliin vieraakseen Kiekko Espoon. Porissa Ässät ja Saipa kohtaavat uudelleen heti keskiviikkoisen Lappeenrannan kohtaamisensa jälkeen. Helsingissä pelataan tänään toinenkin ottelu, kun tuntia muita myöhemmin urakkansa aloittavat Jokerit ja Turun Palloseura.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17. Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Oikein hyvää perjantai-huomenta, Kiekkoradion kuulija. Saari kanssanne aina tuonne 10 asti tässä aamu tuimaan vähän seurailemassa, mitä oikein, miltä maailma näyttää ja mihin se on asettumassa. Hei, muistutetaan siitä, että tämänpäiväinen lopputulosveikkaus, se on auennut jo sovelluksessa, joten nyt sinne kannattaa jo käydä ensimmäistä tai omaa veikkaustaan laittamassa aina tuonne ottelun alkuun kello 18.30, kun Ilves KK käynnistyy, niin sinne asti ehtii tuon illan lopputulosveikkauksen käydä laittamassa. Ja vielä on tiukka taistelu tämän kuukauden palkinnosta, eli syyskuun parashan palkitaan kahdella klubilipulla, joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan miten itse voittaja sitten haluaakaan, joten ei muuta kuin sovellus auki ja sinne vaan laittamaan omaa veikkaustaan. Mennään kohti 9 uutisia Linkin Parkin musiikilla.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia kriisi- ja häiriötilanteissa laajennettaisiin. Apua voitaisiin antaa esimerkiksi suuronnettomuuksissa, tartuntatautiepidemioissa, öljyonnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnässä. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilyisi ennallaan 347 päivässä, mutta koulutusjakso pitenisi enintään 8 viikkoon ja sen sisältö painottuisi kokonaisturvallisuuteen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Tampereella Tesomalla syttyi yöllä tulipalo kerrostaloasunnossa, kun kynttilä sytytti vuoteen palamaan. Asukas oli herännyt palon alkuun ja pääsi poistumaan asunnosta ilman vammoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti tilat savusta. Talon muille asukkaille palosta ei aiheutunut vaaraa. Tampere on sijoittunut maailmanlaajuisessa kestävän matkailun GDS-indeksissä sijalle 11. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Tampere sijoittui viidenneksi. Vertailun kokonaisvoittaja oli Helsinki, mikä kertoo suomalaiskaupunkien vahvasta asemasta kestävän matkailun kansainvälisinä edelläkävijöinä. GDS-indeksissä arvioidaan muun muassa matkailukohteiden ympäristötyötä, sosiaalista kestävyyttä,

0: palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävän matkailun johtamista. Matkailupalvelujen vastuullisuutta mittaavassa kategoriassa Tampere sai jaetun kolmannen sijan. Niin sanotun supplier-kategorian vahva tulos kertoo Tampereen ja Pirkanmaan matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yritysten sitoutumisesta kestävyystyöhön. Kategoriassa tarkastellaan matkailukohteen palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävien toimintatapojen toteutumista. Pirkanmaan sisävesillä sinilevää havaittiin loppukesällä yhä enemmän ja myös valtakunnallisen sinilevätilanteen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Syyskuussa sinilevää esiintyi sisävesillä tavallista enemmän. Sinileväkukintoja voi esiintyä vielä pitkälle syksyyn, mutta valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy syyskuun loppuun. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Raumalla, missä Lukko oli parempi maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt ja Jesper Mattila. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa. Ilves Edustus Oy:n hallitus on valinnut yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Jyrki Sepän, joka jatkaa myös Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Seppä on toiminut yhtiön hallituksessa jäsenenä ja Tammelan stadionin operaattorina toimivan Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Hän toimii myös jääkiekon puolella Ilves Hoki Oy:n hallituksessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainioita perjantain huomenta Kiekkoradion kuulija? Se on nimittäin Kiekkoradion aamupäivä tässä menoillansa. Saaren poka täällä vielä tämän tunnin kanssanne viettää. Tänään on perjantai, 25. päivä syyskuuta. Ja tänään syntymäpäiväänsä viettää muun muassa Tapparassa urallaan pelannut Toni Lydman. Onneksi olkoon vaan Toni Lydmanille 49-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Ja tänään on muuten kulunut sitten päivälleen hetkinen 44 vuotta siitä, kun Keijo Keke Rosberg voitti ensimmäisenä suomalaisena Formula 1:n maailman mestaruuden. Se tapahtui 25.9.1982. Joten sinällään hieno merkkipäivä suomalaisessa urheilussa. Ensimmäinen F1-mestari silloin Suomeen kruunattiin. Kiekko-uutiset tulossa puolelta. Kimmo käy läpi silloin vähän, mitä eilen oikein tapahtuikaan ja mitä viime yönä NRissä on tapahtunut. Tänään tosiaan illalla pelataan Ilves KK ja iltapäivän lähetyksessä sitten Pasi pääsee ennakoimaan tuota illanottelua oikein kunnolla. Bon Jovi ja CMX-musiikkia tulossa myöhemmin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Osta vielä toi.
9: Se piti olla nopea hanan korjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
11: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Hyvin se rullaa, haloo Helsingillä. Haloja tai halloja, hyvää perjantai-aamupäivää vaan. Whitesnake-musiikkia seuraavaksi tuloillansa ja sen jälkeen Kimmo Hoivassilta pääsee vähän laittamaan asioita järjestykseen aamun uutisissa, mitä on oikein tapahtunutkaan. Whitesnake, Guilty of Love kuitenkin vielä ennen kuin päästetään Hoivassilta ääneen.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisen ainoassa liigapelissä Lukko kaatoi Tapparan maalein 3-2. Kotijoukkue otti johdon hieman ennen avauserän puoliväliä, kun Heikki Liedes onnistui maalinteossa. Pian tämän jälkeen Joakim Blikfeldt toi Tapparan tasoihin. Toisessa erässä Jesper Mattila vei Tapparan johtoon hetkeksi, mutta vain minuuttia myöhemmin Henri Nikkanen survoi ottelun jälleen tasoihin. Päätöserässä nähtiin ainoastaan yksi osuma. Siitä vastasi Aleksi Saarela veljensä Antin esityöstä ja näin Lukko otti kauden toisen kotivoittonsa. Tappara pelaa seuraavan kerran huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa Lappeenrannasta. Ilves esiintyy tänään ensimmäistä kertaa Nokia-areenan yleisölle, kun vieraaksi saapuu viime kevään finalisti KK. Kouvolalaisten alkukausi on ollut melkoinen pannukakku, sillä Jouko Myrrän miehistöllä on toistaiseksi kasassa vain yksi sarjapiste. KK onkin sarjataulukon jumbona. Ilveksen alkukausi on sujunut huomattavasti valoisammin, sillä joukkue lähtee peliin sieltä 4, kun sillä on 5 ottelusta koossa 11 sarjapistettä. Illan muissa otteluissa Helsingin IFK isännöi vielä ilman pistemenetyksiä porskuttavaa sarjakärki Jyppiä. Sarja kakkonen Jukurit puolestaan saa Mikkeliin vieraakseen Kiekko-Espoon. Porissa Ässät ja Saipa kohtaavat uudelleen heti keskiviikkoisen Lappeenrannan kohtaamisensa jälkeen. Helsingissä pelataan tänään toinenkin ottelu, kun tuntia muita myöhemmin urakkansa aloittavat Jokerit ja Turun Palloseura.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
5: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Blockbuster out in the city. Perjantai-aamupäivää mennään kovaa kyytiä ja pikkuhiljaa ruvetaan katseita kääntää jo tuonne iltapäivää kohden. Kello 14 käynnistyy sitten Pasi Vainionperän vetämä iltapäivälähetys silloin pelipäivässä. Puidaan illan tapahtumia tänään tosiaan Ilves kohtaa KK:n. Pyryllä on Rokia vastaan kotimatsi ja viikonloppuna tapahtuu vaikka ja mitä tamperelaisittain ja pirkanmaalaisittain, joten kiireinen kiekkoviikonloppu on meillä edessä. Mutta hei, nyt nautitaan perjantain päivästä. Kiitos tästä aamupäivästä. Mä itse palaan ääneen sitten huomenna iltapäivässä. Huomenna tulossa muun muassa Tappara-Saipa-peli kello 17. Se on Kiekkoradion selostusotteluja. Sitä puidaan sitten meikäläisen toimesta huomenna. Mutta se on vasta huomenna. Tänään iltapäivällä Pasi pääsee ääneen kello 14. Se on moro. Michael Jacksoni sanoo, että the way you make me feel. Se on hieno biisi se. Moi moi.

Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräisiä.

0: eräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe

0: parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
5: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Joo, kyllä asennus hoituu.
7: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta, hyvää perjantaita. Viikonloppu se kolkuttelee jo ovelle ja melkoinen viikonloppu meillä onkin edessä. Nimittäin Kiekkoradion pelipäivääkin kuullaan tänään, huomenna ja myös sunnuntaina. Nimittäin sunnuntaina Ilves pelaa seuraavan kerran kotona, kun ensin nyt tänään saadaan hoidettua tuo ensimmäinen kotiottelu alta pois. Joten säpinää riittää ja säpinää riittää kyllä myöskin tässä iltapäivässä 25. syyskuuta. Eli valmentajan päivää muuten vietetään tänään. Hashtagillä kiitti coachi ja kansainvälisesti thanks coach. Ja tosiaan tämä järjestetään Euroopan urheiluviikon osana tämä tällainen niin kuin päivä, että annetaan kyllä ihan todentella kiitosta coachille ja niille syytä on antaakin. Hienoa työtä tehdään niin, että tuolla ihan puhutaan niin kuin tuollaisesta niin kuin huipputasosta, mutta sitten ennen kaikkea sitä niin sanotusta ruohonjuuritasosta ja harrastetasosta, niin siellä jos missään sitä hyvää työtä myöskin tehdään. Ja koska valmentajan päivää vietetään, niin tottahan toki tänään meillä on monta valmentajaa myöskin äänessä. Heti tässä ensimmäisellä tunnilla pääsee Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuusala ääneen eilisen Lukko Tappara-pelin jäljiltä. Ja muutenkin tällä tunnilla kuullaan maalikoosta tämä Niklas Almarinkin jälkipeli haastattelua tuosta ottelusta. Mutta tänään myöskin ääneen pääsee Juha Taponen. Hän on Suomi-sarjaa pelaavan Lekin päävalmentaja ja Lekillä on pyörähtänyt kausi mukavasti käyntiin. 4 ottelusta 4 voittoa ja taas on pari ottelua edessäpäin. Otetaan Juhan kanssa katsaus vähän Lekin kuulumisiin tuossa 3 ja 4 väliin. Ja sitten iltapäivällä myöhemmin ennakoidaan hyvinkin kattavasti Ilveksen kotiavausta. Ilves saa tänään vastaansa KK:n. Aika eri lähtökohdista lähtevät joukkueet tuohon otteluun, nimittäin Ilves porskuttaa, voi sanoa, että voittoputkessa ja ylipäätään 5 ottelusta 4 voittoa ja KK:lla on sitten pikkusen eri kaiku askelta, nimittäin heillä ei ole yhtäkään voittoa vielä tämän kauden liigaotteluista. Niin vähän on semmoinen eri lähtökohdat, mutta katsotaan mitä muun muassa joukkueiden päävalmentajat ovat mieltä. Tänään tosiaan haastattelussa Jouko Myrrä KK-puolelta ja Tommi Niemelä Ilvesleiristä. Ja saadaanpa mietteitä myöskin Ilves-taustaiselta KK-hyökkääjältä Ville Meskaselta. Ja tuossa juuri tuli myöskin tietoa, että varmaan saadaan vähän myöskin Rockin kapteeni kuulumisia. Nimittäin tänään myöskin palataan Mestistä. Rovaniemen kiekko on saapunut tänne meidän leveyspiireille nimenomaan pyryhokkeen vieraaksi. Meidän lentävän reporterimme Oiva Paakkari on kuulemma tavannut tuon Rockin kapteenin Aleksi Kenttämaa. Ja katsotaan, jos saadaan hänenkin mietteensä vielä tähän iltapäivään. Onhan tässä monenmoista. White Snake, Here I Go Again sopii täydellisesti tähän väliin. Ja sen jälkeen otetaan vähän maalikoostetta eiliseltä Lukko-Tappara-ottelusta. Perjantai pelipäivälähetys lähtee tästä. Let's go!

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Tappara tulee vahvasti jälleen kiekolliseen lukkopuolustukseen kiinni ja näyttää enemmänkin siltä, että Lukolla on vaikeuksia avata, kun Tappara ei olekaan pelannut raumalaisten odotusten mukaisesti, eikä tässä ole minkäänlaista peliä oikeastaan nähtävissä, vaan röhkeästi ja vahvasti tullaan päälle. Nyt on kiekko maalilla ja sinä ajaa sitten vielä puolustaja mukaan. Bukas antaa syötön maalin ruuhkaan ja siihen tulee kuin tuulispää Jakub Stenqvist, mutta maalia taitaa juhlia kuitenkin Heikki Liedes, hieman siltä näyttää sieltä ruuhkasta. Näin hän olisi se pelaaja, joka siitä pääsee kiekon sisään iskemään. En ihmettelisi, vaikka Bugash sekä Stenqvist olisivat maalin syöttäjinä, mutta näin lukkokapteeni, entinen Tappara-pelaaja, siinä pääsee sitten Lukolta sen lopulta sisään lyömään. Ja näin Lukko johtaa tätä ottelua. Siinä on Chris Harper, isokokoinen kanukki. Puolustajana sitten tulee Tappara avaus ja soitto maalille ja loistava tilanne loppuun asti pelattuna. Lindqvist tarjoilee ja taustalta nousee tuulispäänä tilanteeseen Joachim Blichfeldt. Ja Lukon puolustus on sen vajaan potkun jäljessä ja se riittää. Tapparan ykkösnyrkki on nyt kuitannut tämän tilanteen yhteen yhteen, kun ottelu on pelattuna 10.58. 1-1 lukemista homma jatkuu ja se on jälleen vahvan karvauksen tulos enemmänkin kuin mitään muuta. Ja 8-8 on maalin tekijänä. Ja Lindqvist, jonka rooliksi on jäänyt toistaiseksi lähinnä syötellä maaleja, on tässä nyt kauden neljännessä syötössään. Blichfeldt nousee 3+3. Petro Seppälä ajaa miehen kaksin käsin kiinni. Simon Taivala pistää Seppälän pihteihin ja pyörittää edelleen sitten Suvanto, Simon Taival ja toiseen aaltoon ja pakki laukoo ja siinä se on. Hienosti luotu tilanne. Seppälä on kaiken aikaa enemmän ja enemmän jäljessä ja sieltä pääsee Tappara kääntämään tilanteen sektoriin ja näin siirtyy Tappara ensi kertaa ottelussa johtoon. Jesper Mattilan käsialaa on tämä laukaus, joka painuu Antti Raanan torjunnan läpi verkkoon. Toista erää pelattuna silloin 5-0-4. Kokonaispeliaika 25.04 ja hienosti etenee tuo hyökkäys kulmauksesta sektoriin ja Tappara ensi kertaa johtoon, kun vajaa puolet on pelattu. Sitten pääsee Jami Grannila pyörittämään, laukoo ruuhkan takaa, ei näyttää ensin, ettei, ja nyt sitten lyödään kyllä Heljangon päältä kiekko sillä tavoin sisään, että en tiedä. Tilanne ja peli on siellä sillä alueella jo siinä vaiheessa, niin en tiedä, haastaako Tappara, mutta Heljanko näytti lyövän jo kinnasta päälle, mutta sieltä se kaivetaan vielä. Ruuhka on aivan mahdoton. Se tulee siihen Tappara-pelaajien tilanteeseen. Tappara-leirissä katsotaan nyt mielestäni tablettia hieman semmoisella tarkkuudella, että nähtäväksi jää sitten, mikä on Kari Jalosen päätös. Hässäkkä on mitä kiivain, mutta lähteekö Tappara haastamaan? Siellä on maalivahdin alueella parhaimmillaan varmaan puolentusina aukkoa, mutta siinä vaiheessa siellä on jo pelikin käynnissä. Ja niin kuin aina tällaisissa hässäköissä, niin se on vaikea sitten sanoa, mikä on mitäkin. Näyttää siltä, että Heljanko yrittää lyödä kinnasta kiekon päälle, mutta keppiä tulee. Ja siinä on myöskin yhden kaatuvan Tappara-pelaajan sääri tilanteessa. Lassi Heikkinen tulee nyt sieltä pois ja näyttää keskiympyrään. Tappara ei haasta tätä osumaa, joten 2-2 lukemat taululla ovat aiheesta ja maali syntyy aikaan 26.09. Tappara taistelee hyvin ja nippa nappa Lukko siinä välttää paitsionia ja sitten Aleksi Saarela laukoo laseihin, pääsee laukauksensa karoille ja tekee yllättävän komean ratkaisun. Läheltä pienestä kulmasta nostaa maalin kattoon ja vie kotijoukkueen toisen kerran tänään maalin johtoon. Parittomat erät näyttävät olevan marssijärjestyksen niitä, joissa Lukko marssii edelle. Nyt tämä maali syntyy aikaan 47.34. Lukemat muuttuvat 3-2. Maalin viimeistelee huikealla henkilökohtaisella suorituksella Aleksi Saarela. Ja Saarelalle maali on kauden ensimmäinen. Vielä tulee Tappara kertaalleen, mutta aikaa ei ole riittävästi. Summeri soi. Ja ottelu päättyy Lukon voittoon 3-2. Melkoinen taisteluottelu täällä nähdään ja Lukko osoittautuu maalin verran paremmaksi. Tulos ei valehtele, mikään ei auta. Tappara taistelee hienosti, mutta ei saa mieleistään tulosta eikä pisteitä Raumalta matkaan. Hyvä puoli asiassa on se, että jo ylihuomenna on uusia pisteitä jaossa. kun Saipa tulee Tampereelle Tappara vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Siinä tunnelmia eiliseltä Lukko Tappara-ottelusta Juha Lindgrenin selostamana. Seuraavan kerran Tapparan otteluissa ollaan mukana huomenna, kun Tappara kohtaa kotikaukalassaan Saipan kello 17 alkaen. Ja tuostakin ottelusta totta kai suora otteluselostus on tulossa Kiekkoradion taajuudelta. Hetkisen kuluttua Avril Lavigne ja sen jälkeen Niklas Almarin jälkipeli mietteitä tuon eilisen pelin jäljiltä. Kiekko uutisia on tulossa myöskin puolelta ja tuossa lopputunnista kuullaan vielä sitten Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuuselan ajatuksia tuosta eilisestä pelistä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottopareturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin on taisto tauonnut ja nyt päästetään muusikot tauolle, sillä Niklas Almari on kanssani linjoilla. Niklas, sinä vaikka et ole Rauman poikia alun perin, olet tää Raumalla tavallaan puhunut liigapelaajana kukkaan, niin millaisin fiiliksin tulit tänne nyt vieraspaidassa tänään illan otteluun?
2: Joo, tosiaan pitkästä aikaa tällä toisen puolen kaukaloa, että oli kyllä kieltämättä ihan jännä päivä ja hyvät on nyt pois alta, että tääkin, mutta kiva oli pelata jätkiä vastaan, että siinä on kuitenkin paljon hyviä ystäviä vastassa ja tää oli hieno paikka 4 vuotta mulla.
1: Hieno paikka ja tänäänkin erittäin kova peli, sitä varmasti tiesitte odottaa, tämä on ollut Lukko aina kova joukkue Tapparalle. Näyttää siltä, että sinä olet istunut Tapparan joukkueeseen erinomaisella tavalla ja olet tavallaan kotiutunut hyvin sinne, miten homma käy Tapparapaidassa?
2: No, kyllä tässä ihan vielä matkalla ollaan ihan henkilökohtaisella tasolla, mutta pikkuhiljaa tässä opitaan vähän uutta systeemiä, että vähän puhuttiin, että tuossa vähän aikaa menee, että päästään kaikki samalle sivulle, mutta ihan hyvin, että tänään oli vähän ihkeämpi, että vähän ehkä väsynyt Tappara oli tänään, mutta ihan ok taistelu saatiin tuohon loppuun, mutta nyt kävi tällä.
1: Niin, tässä ennätettiin jo kuluneen viikon aikana tottu aika hyvään, kun piditte 2 vastustajaa nollilla, mutta tänään Lukko ei tuohon rooliin suostunut. Kuvaa vähän peliä, miten se oli. Se näytti aika fyysiseltä ja todella kovalta kamppailupelaamiselta, mutta miltä se vaikutti kaukalon sisältä?
2: No niin kuin sanoin, että ei oltu kyllä ihan terävimmillään, varsinkaan tuossa alussa. Että kaveri tuli tosi hyvin siihen sisään. Oli aika fyysinen Lukko tänään vastassa. Ja sitten ehkä vähän ollaan pettyneet tuohon, miten pelattiin tuossa, kun peli oli vielä tasan, että oltiin ehkä vähän löysiä ja vähän oltiin niin kuin askel perässä kaveria, mutta että miksei pystytä pelaamaan tollain, miten pelattiin tuo viimeinen kymppi taka-ajoasemassa.
1: Se on hyvä kysymys ja tuo, mitä nyt kerrot, niin se on omalla kokemuksellani ainakin se, että semmoinen tyytymättömyys omaan tekemiseen on paras kehityksen tae. Mitä ajattelet, että tästä ottelusta otetaan mukaan, jotta Saipa kaatuu lauantaina?
2: Joo, se on aika varmaan tuossa aika nopea analyysi tehdään tuossa huomenna. Katsotaan vähän videoa ja katsotaan, mikä varsinkin siinä tokassa erässä mättäisi, että miksi me oltiin niin hitaita. Ja, koska se tiedetään, että Saipa tulee hyvällä jalalla varsinkin. Että se on hyvä jalkainen joukko, että tuommoinen hidas peli ei kyllä vetele. Että jotain pitää keksiä lauantaille, mutta se on varmasti huomenna, että saadaan siihen eväitä.
0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon liiga esitteli eilen ensi kaudella käyttöön otettavan uuden 2-portaisen sarjamallin raameja ja lisenssiehtoja. Kaudesta 2027-2028 lähtien ylemmällä ja alemmalla sarjatasolla käytetään samoja lisenssiehtoja, eikä ylimmällä sarjatasolla pelaaminen enää edellytä liiga-osakkuutta. Uudessa mallissa ylemmän sarjatason viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa suoraan alemmalle sarjatasolle. Alemman sarjan mestari puolestaan nousee suoraan ylimmälle tasolle, mikäli seura täyttää lisenssiehdot. Jos mestari ei saa lisenssiä, nousupaikkaa voi hakea sarjassa toiseksi sijoittunut joukkue. Seuralta edellytetään muun muassa positiivista omaa pääomaa ja kotihallin kokonaiskapasiteetin on oltava vähintään 2500 katsojaa. Alemmalta sarjatasolta nouseville seuralle voidaan kuitenkin myöntää siirtymäaikaa vaatimusten täyttämiseen. Lisenssiehtojen rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä myös pelaajasiirtojen rajoituksia tai pistemenetyksiä. Eilen liigassa pelattiin 1 ottelu, kun Tappara oli Lukon vieraana ja isännät veivät pisteet lukemin 3-2. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blifeld ja toisessa erässä kirvesinnat johtoon vienyt Jesper Mattila. Eilisen myötä kirvesintojen 2 ottelun mittainen voitto ja 0-peliputki tuli päätökseen. Samalla myös Lukon synkkä kotiputki Tapparaa vastaan katkesi, sillä raumalaisten edellinen kotivoitto runkosarja ottelussa Tapparaa vastaan on syyskuulta 2021. Eilisen ottelun maalikooste ja Niklas Almarin sekä apuvalmentaja Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Tänään liigassa pelataan viiden ottelun kierros. Tampereella Ilves pääsee viimein kotiyleisönsä eteen, kun se kohtaa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan KK:n. Ilves lähtee otteluun kahden voiton putkessa kaadettuaan viime viikolla Kärpät jatkojen jälkeen 3-4 ja Kalpan lukemin 1-2. KK puolestaan metsästää kauden avausvoittoaan. Illan ottelua ennakoivat perjantain pelipäivälähetyksessä joukkueiden päävalmentajat Tommi Niemelä ja Jouko Myrrä sekä KK:n Ilves-taustainen hyökkäjä Ville Meskanen. Haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa HIFK isännöi Jypiä, Jukurit kohtaa Kiekko-Espoon ja Ässät saa vastaansa Saipan. Helsingissä puolestaan kohtaavat 90-luvun jättiläiset Jokerit ja TPS. Kaikki muut ottelut käynnistyvät kello 18.30, paitsi Jokereiden ja TPS-ottelu, joka starttaa 19.30. Mestiksessä pelataan tänään neljän ottelun kierros. Pyryhokkei hakee paluuta voittokantaan, kun se saa kotikaukalossaan Nokialla vastaansa Rovaniemen Kiekon. Alkukauden ajan useista poissaoloista kärsineen Pyryn riveissä nähdään tänään myös uusi vahvistus, kun joukkue kertoi tehneensä lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen 21-vuotiaan hyökkääjä Dan Harkimon kanssa. Harkimo on Jokereiden kasvatti, joka on pelannut juniorivuosinaan myös Ilveksessä ja Jukureissa. Viime kaudella Harkimo pelasi Vaasan Sportissa 8 liigaottelua ja teki niissä yhden maalin. Illan muissa otteluissa IPK kohtaa Kiekko-Vantaan, Ketterä isännöi Joensuun Kiekkopoikia ja Tuto Hockey saa vastaansa Keupa HT. Kaikki neljä ottelua käynnistyvät kello 18.30. NHL-kauden alku lähestyy ja joukkueiden rivit tiivistyvät. Eilen Ottawa Senators asetti suomalaismaalivahti Leevi Meriläisen NHL:n siirtolistalle. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi 24-vuotiaasta Meriläistä, hän aloittaa kautensa todennäköisesti farmijoukkueen Belleville Senatorsissa AHL-liigassa. Meriläinen pelasi viime kaudella Ottawan riveissä 20 NHL-ottelua. Suomalaisista siirtolistan läpi ovat kauden alla menneet myös esimerkiksi New York Rangersin Urho Vaakanainen ja Juuso Pärssinen, joita mikään muu seura ei siirtolistalta poiminut. Lisäksi eilen myös Minnesota Wildin Rasmus Kumpulainen ja Dallas Starsin organisaation kuuluva Emil Hemming lähetettiin farmiin. Vegas Golden Knights puolestaan passitti tämän kesän ykkösvarauksensa Tapparasta Pohjois-Amerikkaan siirtyneen Juho Piiparisen juniorisarja OHL:n London Knightsiin. Piiparinen varattiin kesällä NHL:ään numerolla 29.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit käydä myöskin tuon uutiskattauksen kuuntelemassa. Nyt jatketaan Jenni Mustajärven musiikilla, eli paikallista osaamista ei saa koskea ilman lupaa on kappaleen nimeltään. Ja ihan hetkisen kuluttua otetaan sitten jälkipelitunnelmia eiliseltä vielä yhden haastattelun verran. Kristian Kuusala, Tapparan apuvalmentaja, perkasi myöskin Juha Lindgrenin haastattelussa tuota eilistä.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Nyt ollaan siinä tilanteessa, että mukana on myöskin Kristian Kuusela. Kristian, tiedettiin etukäteen, että tää tulee kova ilta. Miten hyvin Tappara pystyy mielestäsi ottamaan latingin siihen nähden?
2: No sanotaanko, että eka vaihtokierros oli kyllä aika huono meiltä ja pelin tulo, mutta sen jälkeen pystyttiin korjaamaan ja vähän parantaa, mutta ehkä semmoinen niin kuin maalipaikoille pääsy tänään, niin se ei ollut ihan niin kuin ihan terävimmillään, että ei montaa maalipaikkaa kyllä luotu.
1: Se varmasti on yksi iso asia tämän ottelun kuvaa ajatellen, kun edelliset ottelut ei niissä nyt aivan tanssien ole voittoon menty, mutta kuitenkin. Miten näet, onko se nyt vain sitä iskujen kestävyyttä ja fyysisyyttä, jolla tuo homma korjataan, vai minkälaisia lääkkeitä ajattelit, että siihen pitää löytää?
2: No kyllähän tämä, kun tästä peliä analysoidaan ja katsotaan nauhaa ja sen jälkeen lähdetään parantamaan, mutta ei tässä nyt niin kuin kirvestä kaivoon tarvi heittää, että tuossa oli niin kuin sitten oikeasti kun lähdettiin ajan takaa, niin siinä oli oikeasti meininkiä, että tuommoinen meininki kolmeen erään pelissä, niin hyvä tulee.
1: Kyllä, se jätti hyvän muistijäljen siitä, mitä osataan tehdä. Raumalaisittain tuntui siltä, että kaikki odottivat, että täällä tulee träppäävä Tappara, mutta minun silmissäni näkyi siltä, että Tapparan pelikirjassa on aika paljon sivuja tällä kaudella.
2: No kyllä siinä träppi löytyy, ei se siitä. Me pelataan sitä, mitä siellä tulee, ja meillä on hyvät lääkkeet, skautataan vastustajat ja tiedetään, mitä tehdään, ja valitaan sitten siihen oikeat pelit, ja pyritään sitä kautta sitten valmennuksen kanssa auttamaan pelaajia siinä, että pystytään pelaa hyvin ja voittamaan pelejä.
1: Tänään tultiin aika hyvin paineen alta pois kaiken matkaa mielestäni ja muutoinkin. Paljon on pelissä hyvää, mutta minkä näet sellaisena asiana muuta kuin, että löytää tuo tappajan vaisto kolmannen lopun tyyliin, mikä takaa, jossa nähtiin. Mitä muita asioita ajattelet, että tästä korjataan tai tuodaan mukaan lauantain otteluun Saipaa vastaan?
2: No varmaan ainakin semmoinen niin kuin maalille meno kautta sitten vetoja sinne, että sitä kautta tehdä 1-2 semmoista vähän likaisempaa maalia ja peli lähtee siitä rullaamaan, että maalin edustalta pelit yleensä voitetaan tai hävitään.
1: Mennään sitä kohti. Tehdään likaisia ja sitten vähemmän likaisia maaleja, mutta riittävästi, ja näin jatketaan Saipa-otteluun. Tämä myöskin kutsunaan kaikille tamperelaisille, että tulette paikan päälle asiaa todistamaan. Kiitoksia Kristian Kuusela. Jatketaan kohti lauantaita.
2: Kiitos.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kristian Kuusela siinä, Tapparan apuvalmentaja eilisen Lukko-Tappara-ottelun jäljiltä. Ja tämä haastattelu, kuten aiemmin kuultu Niklas Almarin jälkipelihaastattelu sekä myöskin tuon ottelun maalikoosta ja totta kai kaikki ennakkojutut, nämä kaikki löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja myöskin Kiekkoradion sovelluksesta. Tuo sovellus kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Siellä on muun muassa myöskin tuo meidän tulosveikkaus käynnissä ja sehän tosiaan on nimenomaan vain tuolla sovelluksessa. Syyskuun kisan osalta rupeaa niin sanotusti vähän olemaan ehkä kiire, mutta ei hätää, se on kuitenkin koko kauden mittainen kisa ja myöskin kuukausittain aina paras palkitaan, niin ainakin tuohon lokakuun kisaan ehtii sitten hyvin mukaan, mutta siitä huolimatta kannattaa se ehdottomasti saman tien ladata. Mahtavia palkintoja jaetaan kuukausittain, plus sitten koko kausi on ihan oma lukunsa taas se. Mutta näistä tuonnepana lisää tätä valmentajan päivää. Jatketaan Charlie Puthin musiikilla. Mennään kohti kello 3 uutisia ja ensi tunnilla tuossa heti 3 jälkeen ratkotaan myöskin lippukisa. Eilähän kysyttiin lippukisassa, että millä tällä kaudella liigaa samassa joukkuessa pelaavalla veljesparilla on yhteensä kautta aikaan eniten liigan runkosarjaotteluita. Vielä ehdit laittaa vastauksen joko perinteisesti WhatsAppin kautta 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai sitten se sovellus. Myös sitä kautta voi osallistua tähän lippukisaan. Ja siihen vastauksen perään kannattaa laittaa myöskin joko Tappara tai Ilves, kumpi kiinnostelee enemmän. Nimittäin nykyään meillä on tosiaan tuossa lippukisassa jaossa sekä Tapparan että Ilveksen lippuja ihan sen mukaan, että miten voittaja itse ne haluaa, että kumpaan pelin haluaa liput itsellensä. Mutta tosiaan Charlie Puthin kautta lähdetään kohti uutisia. Huikea iltapäivä on vielä edessäpäin. Täällä on monenmoista haastattelua vielä tulossa ihan nimenomaan valmentajan päivän teeman mukaisestikin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä.

0: asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kello 3 yli ollaan heilahdettu iltapäivässä Kiekkoradion pelipäivää. Mennään perjantai-päivän osalta ja tänään on Ilveksen osalta juhlapäivä, kun on vihdoinkin kotiavaus, johon tässä liikaa on kohta kuukausi pelattu. Ja nyt vihdoinkin myöskin Ilves pääsee aloittamaan omassa kotikaukalossaan. Toki tässä nyt jos tarkkoja ollaan, niin yhdellä joukkueella on vielä odotettavaa. Nimittäin JYP saa tuota omaa kotiavaustaan odotella, mutta siihen syynä on sitä puolestaan tuo heidän hallinsa remontti, joka siellä on päällänsä. Mutta ei mietitä me noita jyväskyläläisten asioita tässä vaiheessa, vaan keskitytään nimenomaan tähän Ilveksen kotiavaukseen ja siihen käännetään katseet ihan todenteolla jo tuossa ensi tunnilla. Meillä on tulossa haastattelu Jouko Myrrä. Meillä on myöskin tulossa Ville Meskasen haastattelu kokoon hyökkäjä, vahvan Ilvestaustan omaava peluri. Ja myöskin Tommi Niemelän mietteitä on tulossa ja tällä tunnilla kuullaan Juha Taposen mietteitä. Eli monta valmentajaa pääsee tämän päivän aikana todellakin ääneen, koska on valmentajan päivä. Sitä myöskin ehdottomasti on syytä juhlistaa. Mutta kohta puolestaan ratkotaan sitten lippukisaa. Katsotaan, että kenelle lähtee 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ja pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille. Väliin kuitenkin Deep Purple -klassikko. Tämä biisi ei paljon esittelyä kaipaa. Siinä savua on veden päällä. Smoke on the water.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on jälleen Kiekkoradion lippukisan aika ja otetaan se eilisen kysymys ensin käsittelyyn. Eilen kyseltiin kiekkoveljeksistä. Näitähän riittää suomalaisessa liigassa ja Tapparossakin on tällä kaudella 2 veljesparia. Viime kaudella oli peräti 3, kun oli Tuulolan veljeksetkin, mutta Eetu, sä lähti Jokereihin, niin ei ole enää tätä veljesparia samassa joukkueessa, mutta toki liigassa ovat. Ja kysymys eilen kuului, että millä tällä kaudella liigaa samassa joukkueessa pelaavalla veljesparilla on yhteensä kautta aikain eniten liigan runkosarjaotteluita. Vähän pitkähkö kysymyksen asettelu, mutta ei se mitään. Hyvin tämä selkeästi hallussa oli. Toki tässä niin kuin voi sanoa, että vastaukset myöskin hajaantui aika paljon. Lajusia veikattiin ja siinä mielessä äärimmäisen hyvä veikkaus, koska lajuset ovat tässä listassa toisena. Myöskin nämä Tuulolat nousi esiin, mutta nimenomaan oli kyse, että samassa joukkueessa tällä kaudella pelaavista veljeksistä. Jos otetaan ylipäätään veljesparvesta, niin kuin ketkä veljekset pelaa liigaa, niin siinä vaiheessa Tuulolat on selkeä ykkönen. Heillä on yhteensä 877 liigapeliä. Nämä on siis eilisen lukemia nimenomaan. Eli ennen eilistä Luko- ja Tapparanvälistä ottelua. Mutta nyt oli kyse nimenomaan siitä, että tällä kaudella samassa joukkueessa pelaavat. Ja oikea vastaus tähän on Julius ja Jesper Mattila. Ja heillä yhteislukema nimenomaan ennen eilistä kierrosta oli 640, eli nyt täytyy toivoa sitten, että Juliuksella ei hirveän pitkää taukoa enää tule, koska tässäkö äkkiä niin, että veljekset Lajunen painelee ohitse, koska eroa oli eilisen jäljiltä, tai ennen eilistä 9 peliä, no nyt toki Jepulle tuli vielä se 1 peli, ja nyt siinä oli 10 peliä eroa, mutta tänään siis taas toisaalta muuttuu, koska Kiekko Espookin on tosi toimissa. Mutta kaiken tämän polveilevan selvityksen jäljiltä oikea vastaus tuohon lippukisan kysymykseen on siis Julius ja Jesper Mattila. Jullalla 324 peliä, Jesperillä 316 peliä, eli yhteensä 640 ottelua kaiken kaikkiaan nimenomaan liigan runkosarjassa. Ja yksi onnellinen voittaja, tai nimenomaan tietäjä, josta tuli myöskin tämän päivän voittaja, on nimeltään Petteri. Petterille onnittelut, hienoa tietoa siellä. Ja Petterillä oli myöskin tuossa vastauksen perässä, että Tapparan liput laitetaan Petterille postiin. Ja tosiaan lippukisassa on homman nimi se, että saat itse valita, haluatko liput Tapparan vai Ilveksen peliin. Eli nyt on varaa valita, että kumpaa sitten haluaa. Ja tämän päivän lippukisan kysymys, johon sitten puolestaan huomenna Jani arpoo pelipäivälähetyksessä jonkun onnekkaan tietäjän ja voittajan. Niin kysymys kuuluu, että missä joukkueessa Jouko Myrrä teki omalla peliurallaan liigadebyytin? Eli missä joukkueessa Jouko Myrrä teki omalla peliurallaan liigadebyytin? Siinäpä se kaikessa yksinkertaisuudessaan, mikä oli Joken ensimmäinen seura, missä hän liigassa puki pelipaidan päällensä. Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin, perinteinen reitti 0432170204 tai Kiekkoradion kotisivuilla kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Kaikki nämä ovat ihan tasavertaisia vastausvaihtoehtoja, joten ei muuta kuin sinne vaan. Samassa laarissa on kaikki vastaukset sitten, kun niitä arvotaan. Ja tosiaan laita siihen vastauksen perään vielä Ilves tai Tappara, että kumpaa sitten mieluummin liput haluaisit. Huomenna 3:00 arvotaan taas sitten jollekin onnekkaalle lippuja.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Olavi Uusivirran musiikkia siinä, tiet etäisyyksiin, ja ennen tätä pistettiin taas uutta lippukisan kysymystä myöskin ilmoille, eli Jouko Myrrästä kyseltiin, Joken mietteitähän kuullaan tänään tuossa reilun tunnin päästä, lähempänä 5. Jokke johdattaa kouvolanlaiset joukkonsa tänään Ilvestä vastaan Nokia-areenaan, mutta se ei ollut se aihe, vaan lippukisan kysymys kuuluu, että missä joukkueessa Jouko Myrrä teki omalla peliurallaan liigadebyytin. Ja vastausvaihtoehdot ovat perinteinen vanhakunnan WhatsApp, voit laittaa viestin vanhaan malliin numeroon 0432170204, tai voit myöskin laittaa vastausta tulemaan kiekkoradio.fi kotisivujen kautta tai kiekkoradion sovelluksessa. Ja laitoit nyt mitä reittiä hyvänsä, niin pistä siihen vastauksen perään myöskin vielä Tappara tai Ilves, kumman peliin mieluummin haluat liput sitten, niin jos arpaonni on suosiollinen ja ennen kaikkea, jos sitä tietoa löytyy. Otetaan kohta turkulaismusiikkia. Kilpi, sielut iskee tulta ja siihen perään puolestaan sitten kiekko uutisia ja lopputunnista kuullaan vähän Suomi-sarjan kuulumisia. Juha Taponen, Lekin päävalmentaja, kertaa vähän, että mitäs Lekille kuuluu?
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17. Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä Pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon liiga esitteli eilen ensi kaudella käyttöön otettavan uuden kaksiportaisen sarjamallin raameja ja lisenssiehtoja. Kaudesta 2027-2028 lähtien ylemmällä ja alemmalla sarjatasolla käytetään samoja lisenssiehtoja, eikä ylimmällä sarjatasolla pelaaminen enää edellytä liiga-osakkuutta. Uudessa mallissa ylemmän sarjatason viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa suoraan alemmalle sarjatasolle. Alemman sarjan mestari puolestaan nousee suoraan ylimmälle tasolle, mikäli seura täyttää lisenssiehdot. Jos mestari ei saa lisenssiä, nousupaikkaa voi hakea sarjassa toiseksi sijoittunut joukkue. Seuralta edellytetään muun muassa positiivista omaa pääomaa ja kotihallin kokonaiskapasiteetin on oltava vähintään 2500 katsojaa. Alemmalta sarjatasolta nouseville seuralle voidaan kuitenkin myöntää siirtymäaikaa vaatimusten täyttämiseen. Lisenssiehtojen rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä myös pelaajasiirtojen rajoituksia tai pistemenetyksiä. Eilen liigassa pelattiin yksi ottelu, kun Tappara oli Lukon vieraana ja isännät veivät pisteet lukemin 3-2. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blifeld ja toisessa erässä Kirvesinnat johtoon vienyt Jesper Mattila. Eilisen myötä Kirvesintojen kahden ottelun mittainen voitto ja nollapeliputki tuli päätökseen. Samalla myös Lukon synkkä kotiputki Tapparaa vastaan katkesi, sillä raumalaisten edellinen kotivoitto runkosarja ottelussa Tapparaa vastaan on syyskuulta 2021. Eilisen ottelun maalikooste ja Niklas Almarin sekä apuvalmentaja Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Tänään liigassa pelataan viiden ottelun kierros. Tampereella Ilves pääsee viimein kotiyleisönsä eteen, kun se kohtaa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan KK:n. Ilves lähtee otteluun kahden voiton putkessa kaadettuaan viime viikolla Kärpät jatkoajan jälkeen 3-4 ja Kalpan lukemin 1-2. KK puolestaan metsästää kauden avausvoittoaan. Illan ottelua ennakoivat perjantain pelipäivälähetyksessä joukkueiden päävalmentajat Tommi Niemelä ja Jouko Myrrä sekä KK:n Ilves-taustainen hyökkäjä Ville Meskanen. Haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa HIFK isännöi Jypiä, Jukurit kohtaa Kiekko-Espoon ja Ässät saa vastaansa Saipan. Helsingissä puolestaan kohtaavat 90-luvun jättiläiset Jokerit ja TPS. Kaikki muut ottelut käynnistävät kello 18.30, paitsi Jokereiden ja TPS-ottelu, joka starttaa 19.30. Mestiksessä pelataan tänään neljän ottelun kierros. Pyryhokkei hakee paluuta voittokantaan, kun se saa kotikaukalossaan Nokialla vastaansa Rovaniemen Kiekon. Alkukauden ajan useista poissaoloista kärsineen Pyryn riveissä nähdään tänään myös uusi vahvistus, kun joukkue kertoi tehneensä lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen 21-vuotiaan hyökkääjä Dan Harkimon kanssa. Harkimo on Jokereiden kasvatti, joka on pelannut juniorivuosinaan myös Ilveksessä ja Jukureissa. Viime kaudella Harkimo pelasi Vaasan Sportissa 8 liigaottelua ja teki niissä yhden maalin. Illan muissa otteluissa IPK kohtaa Kiekko-Vantaan, Ketterä isännöi Joensuun Kiekkopoikia ja Tuto Hockey saa vastaansa Keupa HT. Kaikki neljä ottelua käynnistyvät kello 18.30. NHL-kauden alku lähestyy ja joukkueiden rivit tiivistyvät. Eilen Ottawa Senators asetti suomalaismaalivahti Leevi Meriläisen NHL:n siirtolistalle. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi 24-vuotiaasta Meriläistä, hän aloittaa kautensa todennäköisesti farmijoukkueen Bellevue Senatorsissa AHL-liigassa. Meriläinen pelasi viime kaudella Ottawan riveissä 20 NHL-ottelua. Suomalaisista siirtolistan läpi ovat kauden alla menneet myös esimerkiksi New York Rangersin Urho Vaakanainen ja Juuso Pärssinen, joita mikään muu seura ei siirtolistalta poiminut. Lisäksi eilen myös Minnesota Wildin Rasmus Kumpulainen ja Dallas Starsin organisaation kuuluva Emil Hemming lähetettiin farmiin. Vegas Golden Knights puolestaan passitti tämän kesän ykkösvarauksensa Tapparasta Pohjois-Amerikkaan siirtyneen Juho Piiparisen juniorisarja OHL:n London Knightsiin. Piiparinen varattiin kesällä NHL:ään numerolla 29.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt Cameron Whitcomb musiikki ja Medusa on kappale nimeltään ja tuossa kohta puoliin otetaan lähetykseen mukaan Lekin päävalmentaja Juha Taponen. Perinteiseen tapaan Juhan kanssa käydään lävitse taas vähän Lekin kuulumisia. Siellä on Lempäälässä Suomi-sarja pyörähtänyt suoraan sanoen erinomaisesti käyntiin 4 ottelua ja 4 voittoa ja taas viikonloppuna mennään ja käydään mennyttä lävitse ja ennakoidaan Taposen kanssa myöskin tulevaa.

0: Creed hot.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille. Raha ei edelleenkään välitä. Mutta kuka sitten välittää? Suomen talous ja media. Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä. Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää. Radio välittää.
7: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomi-sarjassa Leki jatkoi viime viikonloppuna vahvaa alkukauttaan kahdella voitolla ja on nyt voittanut kaikki 4 ensimmäistä ottelua lauantaina. Hallitseva mestari Haukat kaatui 1-5 ja sunnuntaina Muikhokei taipui lukemiin 4-1 ja samalla myöskin Leki saavutti Suomi-sarjan piikkipaikan. Päävalmentaja Juha Taponen, 4 peliä, 4 voittoa. Varmaan voi olla aika tyytyväinen tähän starttiin.
2: No, kyllähän se tulos aina 4 voittoa voi olla tyytyväinen, että tietysti klisee, mutta pitää pystyä parantamaan ja löytämään se tietty tasaisuus tuohon meidänkin toimintaan, että tuntuu, että vieraskaukaloissa pelataan parempaa jääkiekkoa mitä kotona, että siihen koitetaan keksiä lääkkeet.
1: No, viimeksi puhuttiin siitä nimenomaan ennen tuota haukatottelua, että se tarjoaa ensimmäisen todella kovan mittarin, niin oliko se niin kova peli, mitä osa sitten odottaa?
2: Olihan se loistava jääkiekkoottelu, että olin kyllä tosi tyytyväinen siihen, miten me esiinnyttiin. Me oltiin kyllä todella tiivisiä ja tehokkaita niissä hetkissä, kun piti olla. Ja sitten tietysti haukkoja vastaan pitää pystyä jaksaa myös puolustaa ne tietyt hetket ja selvittiin kyllä niin kuin sanoinkin, että kokonaisuus oli kyllä niin kuin kiitettävällä tasolla kyseisessä ottelussa.
1: Niin, tuommoisesta onnistumista varmaan tulee sitten myöskin semmoinen hyvä tunne joukkueelle, että tavallaan niin kuin tiedetään, että tosiaan hallitseva mestari oli vastassa ja kaatu noin komeasti, niin tavallaan, että pystyy haastamaan kenet vaan tässä sarjassa.
2: No joo, se on ihan totta, että kyllä pienet varmasti on marginaalit monien joukkueiden osalta ja legendaarinen päivän kunto määrittää totta kai paljon, mutta hyviä pelejä oli jo viime kaudella haukkoja vastaan ja tietysti se, että taisin siitä mainitakin, että 2 harjoituspeliä onnistuttu jo voittaa heitä vastaan ja nyt vielä niin kuin tärkeimpänä, että sarjassa heidät voitettiin, että kyllähän se tuo tervettä itseluottamusta ihan varmasti niin pelaajille kuin valmennukselle.
1: No mitäs sitten toi sunnuntain ottelu, 4-1 loppulukemat siellä, toki voi sanoa, että Kyllinen sai tehdä ihan täyden päivätyö.
2: Joo, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, niin tuntuu, että kyllä kotiaskissani, joka useimmiten on kuitenkin meidän niin kuin ehdoton vahvuus, niin kyllä 2 niin tukkosta peliä tuossa ollut, että niin kun, kyllähän Kyllinen varasti siinä pelissä meille pisteet ehdottomasti. Että en mä tiedä, katsonko mä liian kriittisesti tuota meidän toimintaa, mutta jotenkin niin kun tuntuu, että pitää pystyä kyllä kotona pelaamaan paljon laadukkaammin ja selkeämmin. Että tuntuu, että perusasiat vähän laahaa niissä, että halutaan vähän soveltaa ja kokeilla jotain asioita, juttuja, mitä ei ehkä ole sovittu, niin sen takia ehkä siitä on tullut vähän vaikeaa. Mutta tietysti kyllähän sekin kertoo aina, että kun sä pystyt hyvällä pelillä voittamaan, on se sitten molarin ansio tai jonkun yksittäisen pelaajan, niin kyllä samat 3 pistettä siitä saa.
1: Mm. Sepä se, ei siinä tyylipisteitä jaeta.
2: No ei jaeta, mutta kyllä niin silläkin on kauhea ero ainakin allekirjoittaneen fiilikseen, että miten se ottelu voitetaan. Mm. Että ehkä pitäisi osata nauttia myös siitä pelkästä voitosta, mutta se, että kun, jos vertaa henkkohtaista tunnetilaa otteluiden välillä lauantaina ja mitä se oli sunnuntaina, niin tuntuu, että maailmanloppu olisi tullut sunnuntaina, mutta onneksi ei tullut.
1: Koetko, että siinä ehkä tuli jopa semmoista tietynlaista hyvän olon tunnetta, että kun tuossa puhuttiin tai nostin esiin sitä, että tuommoisesta niin kuin haukatottelun onnistumisesta tulee semmoinen hyvä usko tavallaan, niin koetko, että saattoi ehkä jopa tulla vähän semmoinen, niin kuin, en nyt sanoisi ehkä takki auki, mutta semmoinen niin kuin ehkä vähän liian hyvän olon tunteella lähdettiin sunnuntaipeliin?
2: Ihan varmasti se, ja ihmismieli on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että kun lauantaina kuitenkin se lataus oli ihan älytön ja se naisti tuosta porukasta. Ja vaikka sen tavallaan tiedostaa etukäteen ja koittaa valmistaa sen joukkueensa, että on valmis myös sunnuntaina, niin me kuitenkin pelattiin sitten taas sunnuntainakin se alku hyvin siitä ottelusta. Mutta sitten kun me saatiin se eka maali ja sitten vielä ekan erän loppuun se toinen maali, niin kyllä se äkkiä se sitten vähän vaikuttaa, että tämä tulee tästä itsekseen, mutta kun se ei tässä sarjassa tule, että niin kuin sanoin, että pienet on kuitenkin marginaalit ja muikki on niin kuin hyvä joukkue ja jotenkin tuntuu, että muikki pelasi semmoista peliä, mitä meidän olisi pitänyt pelata, mutta ei se mitään. Koitetaan oppia tässä alkukaudessa, että tietysti koko kautta ei voi vaan oppia ja opetella, että pitää pystyä oikeasti kehittymään, että niin pelaajien, mutta myös valmennuksen näiden asioiden suhteen.
1: No nyt on heti sitten mahdollisuus näyttää sitä parempaa peliä myöskin kotona. Nyt lauantaina vastassa FPS ja sunnuntaina sitten Kotkassa Titanit. Forssalaiset oli viime kaudella yhden siellä 11 ja Titanit puolestaan on aloittanut kautensa kahdella tappiolla. Minkälaisia ajatuksia nämä viikonlopun ottelut herättää tässä vaiheessa?
2: No kyllähän Forssa, jos mennään siihen ekan, niin kyllähän se herättää aina tuntemuksia, että se kuitenkin tavallaan on tuossa se paikallisvastustaja ja paljon heitä vastaan pelattu tässä vuosien saatossa. Ja kaikki sen tietää, minkälainen joukkue sieltä Forssasta huomenna Lempäälään matkustaa, kyllä siinä saa lyödä fyysisesti kaiken likoon, että sieltä tulee kyllä erittäin, erittäin fyysinen ja sitkeä joukkue vastaan, että varmasti meidän pitää pystyä myös vastaamaan siihen fyysisyyteen, että mutta se on ton joukkueen vahvuuksia myös, että niin kuin ollaan huomattu, niin me kyllä pystytään sillä fyysiselläkin puolella operoimaan erinomaisesti ja tuomaan siihen peliä vielä sitten kylkeen, mutta se, että varmasti huomenna se hermokontrollikin taas kerran näyttelee tiettyä osaa.
1: No mitäs sunnuntai, silloin tosiaan matkasuuntaa Kotkaan, Titanit on aloittanut tosiaan kautensa aika tahmeasti, niin koetko sä, että siinä on ehkä jopa niin kuin tavallaan Lekin kannalta semmoinen vaaran paikka, että siellä on niin kuin nimenomaan entistäkin kiivaammin haetaan niitä onnistumisia?
2: No joo, toi oli hyvä nosto ja se on varmasti osa totuutta noin. Mutta se on myös meille hyvä haaste siinä, että miten me osataan käsitellä tuommoinen ennakkoasetelma, mitä se sunnuntaina on ja sitten kuitenkin se, että Titanit aina kotona on pelannut hyvin, vaikka välillä siellä niin kuin vähän ryöksähtelee ne tulokset, mutta kotona erittäin vaarallinen joukkue ja pystyy varmasti pelaamaan kaiken natsatessaan, mutta kyllä jos joskus, niin silloin kannattaa lähteä vahvasti sen oman hyvän toiminnan kautta suorittamaan Kotkassa, että ei meidän siinä kohtaa kannata hirveästi miettiä, mitä vastustaja, vaan miten me itse tehdään.
1: No millainen on näin viikonlopun alla joukkueen terveystilanne, että pääseekö vähän esimerkiksi kierrättään, kun tässä on kuitenkin taas tiukka tämmöinen niin kuin peräkkäiset pelipäivät, niin kuin nyt Suomi-sarjassa hyvin usein onkin, että viikonloppu painotteisesti totta kai mennään, mutta onko joukkueessa niin sanotusti kaikki ok?
2: No joo, muutama poissaolo tuossa on erinäisistä syistä, mutta ihan varmasti saadaan molempiin otteluihin kilpailukykyinen joukkue ja varmasti pientä kierrätystä tullaan tuossa tekeenkin, että sillain niin kuin erittäin luottavaisen mielin tuon joukkueen osalta ja totta kai se tuo aina niitä työkaluja valmennukselle, että siinä on se muutama ekstra pelaaja, että ketä pystyy tarvittaessa kierrättämään tai sitten muuten vaan tuomaan niin kuin seuraavana päivänä joukkueen toimintaan mukaan, että ihan hyvä tilanne siltä osa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Hyvin menee, mutta menkö, näin voisi sanoa Lekin osalta, Lekin Suomi-sarjan aloituksen osalta, tosiaan 4 ottelua ja 4 voittoa. Juha Taposen kanssa päivitellään taas ensi viikolla sitten Lekin kuulumisia. Nyt jatketaan Lovex-musiikilla kohta kello 4 uutiset ja ensi tunnilla otetaan vähän juttua sitten Mestiksen puolelta. Meidän lentävä reporterimme Oiva Paakkari tapasi Rokin, kapteeni Aleksi Kenttämaan. Roki on tänään Pyryn vieraana tuolla Nokialla ja ensi tunnilla ruvetaan myöskin ennakoimaan KK Ilves-ottelua.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Saan puhella tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon eikä palo ehtinyt.

0: elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantain pelipäivä lähetys etenee. Iltapäivä 4 yli ollaan heilahdettu ja tänään liigassa palataan 5 ottelun kierros ja meidän mielenkiintomme totta kai on täällä Tampereella Ilves KK-ottelussa, kun Ilves vihdoinkin pääsee myöskin kotikaukaloon tämän alkukauden turneen jäljiltä 5 vierasottelua.

Mutta niistä saldona kuitenkin 4 voittoa 1 jatkoajan kautta, mutta kuitenkin erinomainen startti siis Ilvekseltä kaikkinensa. KK:lla vastaavasti vähän toisenlainen kaiku askelten on ollut tässä alkukaudessa, nimittäin 6 ottelua ja ei yhtään voittoa, sarjan jumbotila 1 pisteellä. Tällä tunnilla tuossa lopputunnista kuullaan Jouko Myrrän mietteitä, KK:n päävalmentaja. Ensi tunnilla ääneen pääsee KK-hyökkääjä Ilveksestäkin tuttu Ville Meskanen ja myöskin Tommi Niemelän haastattelu on tuloillaan. Mutta ihan hetkisen kuluttua otetaan vähän mestisasiaa. Nimittäin Mestiksessä pelataan myös mielenkiintoinen kamppailu tänään tuolla Nokialla. Pyry kohtaa Rokin ja meidän lentävä reporterimme Oiva Paakkari tapasi Rokin kapteenin Aleksi Kenttämaan. Ja Aleksin mietteitä kuullaan tuossa ihan kotvasen kuluttua, mutta tämän välin kuitenkin Nickelback-musiikkia ja Script yhdessä Will I Am, Hall of Fame.

Hall of Fame oli tämä kappale nimeltään Script featuring Will I Am, ja ennen tätä puolestaan Nickelback, Burn It to the Ground, kun on semmoista hokirokkia. Pate Mustajärvi puolestaan jatkaa tästä Ukko Metson nimisellä kappaleella, ja sen jälkeen meidän lentävä reporteri jututtaa Rokin kapteeni Aleksi Kenttämaata. Tänään tosiaan Roki Nokian Pyryn vieraana Mestis-ottelussa. Mielenkiintoinen kamppailu tuolla Nokian kattokeskusareenalla pelataan, ja tänään kuultiin myöskin, että Pyry on saanut vähän helpotusta tuohon kokoonpano murheisiinsa, eli joukkue on tehnyt Dan Harkimon kanssa lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen. Mutta tästäkin lisää sitten puolelta kiekko-uutisissa. Nyt tosiaan Mustajärven kautta vähän Roki-asiaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aleksi Kenttämaa, Rokin kapteeni. Olette tänään tullut tänne Tampereelle Pyryä vastaan pelaamaan. Tosiaan 18.30 starttailee, kun kiekko tippuu jäähän. Niin miten meni matka Rovaniemeltä Tampereelle?
2: Siinähän se meni. Korttia lätkittiin ja vähän muutakin liikevaihtoa tuolla tietokoneen puolella harrastettiin. Että ihan hyvin meni reissu jätkinkäs.
1: Miten se edellisestä pelistä on palauduttu?
2: Hyvin on palauduttu. Että viime viikko reenattiin tossa hyvin ja sitten keskiviikkona otettiin vähän kevyempi päivä ja palauteltiin ja sitten reissu siihen, niin kyllä tässä kroppa on tikissä taas.
1: No siihen varmasti kuuluu myös tämän pelin ennakointi, niin mitä ennakkoa Pyrystä on käyty siellä Pukkarin puolella sitten läpi?
2: No nälkäinen nippu tulee, että Tapparasta kova vahvistus lainalla, että pitää olla hereillä, että hyviä yksilöitä.
1: Rokia miettien, niin mitkä on tän illan vahvuudet sitten kovaa nippua vastaan?
2: No kiekolla pelaaminen ja semmoinen fiksu pelaaminen, mitä ollaan tässä paljon harjoiteltu ja mistä ollaan puhuttu, että niillä eväillä varmaan niin lähtee pisteet kyllä meillä mukaan.
1: Ja sitten jos käännetään kysymys vielä toisinpäin, niin mitkä on semmoiset, mihin eniten pitää kiinnittää huomioon parannettavissa?
2: No varmaan ihan sama, että kiekolla pelaaminen ja semmoinen fiksuus siinä viivojen päällä. Että niitä ollaan paljon jumpattu ja jumpataan edelleen, että niiden kanssa kamppaillaan tossa, mutta lähdetään joka ilta parantaa sitä.
1: Sitten jos mennään yksilötasolle, niin mikä on omassa pelissä semmoinen, mikä tänään täytyy kentällä onnistua, että tulee 3 pistettä kotiin?
2: No puolustuspeli, että Laakso hoitaa no hyökkäyspään hommat ja meikä näin siellä puolustussuunnassa sitten.
1: Eli luotto on kova?
2: Luotto on kova.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Näin Aleksi Kenttämaa, Rokin kapteeni, jota jututti meidän lentävän reporterimme Oiva Paakkari. Tänään tosiaan Mestiksessä Pyryhokkei vastaan Roki. Pyry on sarjassa 6. 4 ottelun jälkeen 1 voitto, 1 jatkoaikatappio ja 2 suoraa tappiota. 4 pistettä on siis Pyryllä kasassa. Rokilla puolestaan 1 suoravoitto ja 1 jatkoaikavoitto, eli 5 pistettä kasassa 3 ottelun jäljiltä. Joten mielenkiintoinen ottelu tullaan näkemään. Hanoi Rocks ja Nothing But Thieves -musiikkia kuullaan kohta, näiden jälkeen kiekkouutisia, ja tuossa lopputunnista päästetään ääneen sitten ne päivän seuraava valmentaja. Tänään tosiaan vietetään valmentajapäivää, niin meilläkin on useampi valmentaja äänessä, ja Jokke Myrrän mietteitä on tulossa tuossa lopputunnista. Tänään tosiaan KK lähtee haastamaan Ilvestä ja metsästämään sarjakauden 1. voittoa nimenomaan liigan osalta.
0: Tampereen kiekkoradio.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Alustettalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Osta vielä toinen.
9: Se piti olla nopea hanankorjaus. Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon liiga esitteli eilen ensi kaudella käyttöön otettavan uuden kaksiportaisen sarjamallin raameja ja lisenssiehtoja. Kaudesta 2027-2028 lähtien ylemmällä ja alemmalla sarjatasolla käytetään samoja lisenssiehtoja, eikä ylimmällä sarjatasolla pelaaminen enää edellytä liiga-osakkuutta. Uudessa mallissa ylemmän sarjatason viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa suoraan alemmalle sarjatasolle. Alemman sarjan mestari puolestaan nousee suoraan ylimmälle tasolle, mikäli seura täyttää lisenssiehdot. Jos mestari ei saa lisenssiä, nousupaikkaa voi hakea sarjassa toiseksi sijoittunut joukkue. Seuralta edellytetään muun muassa positiivista omaa pääomaa ja kotihallin kokonaiskapasiteetin on oltava vähintään 2500 katsojaa. Alemmalta sarjatasolta nouseville seuralle voidaan kuitenkin myöntää siirtymäaikaa vaatimusten täyttämiseen. Lisenssiehtojen rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä myös pelaajasiirtojen rajoituksia tai pistemenetyksiä. Eilen liigassa pelattiin yksi ottelu, kun Tappara oli Lukon vieraana ja isännät veivät pisteet lukemin 3-2. Tapparan maaleista vastasivat Jahi Blifeld ja toisessa erässä Kirvesinnat johtoon vienyt Jesper Mattila. Eilisen myötä Kirvesintojen kahden ottelun mittainen voitto ja nollapeliputki tuli päätökseen. Samalla myös Lukon synkkä kotiputki Tapparaa vastaan katkesi, sillä raumalaisten edellinen kotivoitto runkosarja ottelussa Tapparaa vastaan on syyskuulta 2021. Eilisen ottelun maalikooste ja Niklas Almarin sekä apuvalmentaja Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Tänään liigassa pelataan viiden ottelun kierros. Tampereella Ilves pääsee viimein kotiyleisönsä eteen, kun se kohtaa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan KK:n. Ilves lähtee otteluun kahden voiton putkessa kaadettuaan viime viikolla Kärpät jatkoajan jälkeen 3-4 ja Kalpan lukemin 1-2. KK puolestaan metsästää kauden avausvoittoaan. Illan ottelua ennakoivat perjantain pelipäivälähetyksessä joukkueiden päävalmentajat Tommi Niemelä ja Jouko Myrrä sekä KK:n Ilves-taustainen hyökkäjä Ville Meskanen. Haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa HIFK isännöi Jypiä, Jukurit kohtaa Kiekko-Espoon ja Ässät saa vastaansa Saipan. Helsingissä puolestaan kohtaavat 90-luvun jättiläiset Jokerit ja TPS. Kaikki muut ottelut käynnistyvät kello 18.30, paitsi Jokereiden ja TPS-ottelu, joka starttaa 19.30. Mestiksessä pelataan tänään neljän ottelun kierros. Pyrohokkei hakee paluuta voittokantaan, kun se saa kotikaukalossaan Nokialla vastaansa Rovaniemen Kiekon. Alkukauden ajan useista poissaoloista kärsineen Pyryn riveissä nähdään tänään myös uusi vahvistus, kun joukkue kertoi tehneensä lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen 21-vuotiaan hyökkääjä Dan Harkimon kanssa. Harkimo on Jokereiden kasvatti, joka on pelannut juniorivuosinaan myös Ilveksessä ja Jukureissa. Viime kaudella Harkimo pelasi Vaasan Sportissa 8 liigaottelua ja teki niissä yhden maalin. Illan muissa otteluissa IPK kohtaa Kiekko-Vantaan, Ketterä isännöi Joensuun Kiekkopoikia ja Tuto Hockey saa vastaansa Keupa HT. Kaikki neljä ottelua käynnistyvät kello 18.30. NHL-kauden alku lähestyy ja joukkueiden rivit tiivistyvät. Eilen Ottawa Senators asetti suomalaismaalivahti Leevi Meriläisen NHL:n siirtolistalle. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi 24-vuotiaasta Meriläistä, hän aloittaa kautensa todennäköisesti farmijoukkueen Bellevue Senatorsissa AHL-liigassa. Meriläinen pelasi viime kaudella Ottawan riveissä 20 NHL-ottelua. Suomalaisista siirtolistan läpi ovat kauden alla menneet myös esimerkiksi New York Rangersin Urho Vaakanainen ja Juuso Pärssinen, joita mikään muu seura ei siirtolistalta poiminut. Lisäksi eilen myös Minnesota Wildin Rasmus Kumpulainen ja Dallas Starsin organisaation kuuluva Emil Hemming lähetettiin farmiin. Vegas Golden Knights puolestaan passitti tämän kesän ykkösvarauksensa Tapparasta Pohjois-Amerikkaan siirtyneen Juho Piiparisen juniorisarja OHL:n London Knightsiin. Piiparinen varattiin kesällä NHL:ään numerolla 29.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen tuossa tunnin päästä ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi voittaman uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Bruno Mars jatkaa tästä. Locked Out of Heaven on kappale nimeltään ja ihan hetkisen kuluttua kuullaan Jouko Myrrän mietteitä. Tänään tosiaan Nokia Areenassa Ilveksen kotiavaus. Ilves saa vastaansa KK:n ja tuo 57-vuotias Tappara kasvatti entinen Ilveksen päävalmentaja nyt kolmatta kauttaan KK:ta luotsaava Jokke Myrrä kertoo vähän KK:n kuulumisia ihan hetkisen kuluttua. Ja tuossa viiden jälkeen kuullaan sitten vielä myöskin Meskosen Villen mietteitä sekä Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelän haastattelu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Ilveksen ottelua.
1: Viime kauden hopean mitalisti KK on aloittanut kauden yskähdellen 6 ottelusta 1 piste eikä yhtään voittoa. Päävalmentaja Jouko Myrrä, miten sinä niputtaisit tätä alkukautta?
2: Joo, kyllä varmasti yskää on ollut ja vähän nuhaa ja muutakin, että eihän tämä alku ole semmoinen ollut tietysti, mitä ollaan ajateltu, että varsinkin alkuun liigapeleissä oltiin todella heikkojakin, mutta nyt on pikkasen valo jo tunnelin päässä näkyvissä Saipa kohtaamisesta ja tuosta Kalpa-pelistä, että oikeaan suuntaan, vaikka edelleen voittosarake näyttää nolla.
1: Niin, koetko, että tavallaan ei välttämättä se tulos kerro ihan koko totuutta siitä, että missä mennään?
2: No ainahan sitä sanotaan, että ei se tulostaulu ja lopputulos valehtele, että kyllä se sitten niin kuin 60 minuutin otannalla on se, mitä me ollaan ansaittu, mutta jos ajatellaan, mitä meillä on sitten peli niin sanotusti prakannut, niin niitä me ollaan pystytty nyt viimeisen viikon kahden aikana vähän sen niin kuin parantamaan, eli että meillä olisi edes mahdollisuus voittaa näitä pelejä.
1: Niin, teillä on myöskin hyvin tiukka tämä alkukausi ollut tässä, liigan ohella on menty CHL, niin kiirettä on pitänyt.
2: Niin, kyllä se meille kaikille varmaan semmoinen pikkainen uusi tilanne on ja sitä kautta pelejä paljon ja meillä tosiaan 26 ottelua 61 päivään on tässä syys-lokakuussa 2 sarjaa pelataan, niin se ei ole mikään tekosyy siihen, että peli ei käy, mutta kyllä se varmasti on pikkasen niin kuin semmoinen haastava tilanne ja osalle myös vähän uusi tilanne.
1: Niin, ja sitten kun siihen yhdistetään vielä, että itse toi pre-season jäi aika lyhyeksi, niin teilläkin kun on joukkueessa ollut paljon muutoksia niin kuin kokoonpanon osalta, niin kyllähän se niin kuin, ihan suoraan sanoen voi sanoa, että on haastava tilanne lähteä uuteen kauteen.
2: Niin, kyllä siinä muuttujia on ja jokunen loukkaantuminen ja molempien maalivahtien 3 viikon sairastelu tuohon kauden alkuun, niin kyllä ne aina pikkasen keikauttaa tuota kopin myös semmoista mielenrauhaa, mutta kyllä se sitten loppupelissä aina se syypää löytyy enemmän sieltä peilistä kuin mistään sarjaohjelmasta tai semmoisesta, mutta karu fakta on se, että meillä on tällä hetkellä tämmöisiä niin kuin joukkueen viisikko yksilö jääharjoituksia niin 1/3 tällä kalenteripäivämäärällä siihen, mitä viime kaudella, että vähän perässä tullaan tuolla harjoittelupuolella ja kuitenkin meillä tämä toiminta perustuu myös siihen, että me saataisiin tuossa harjoituksissa sellaisia toistoja, että sitten sitä kautta peli paranee.
1: No mitä se on, nyt kun alkukausi on ollut haastava, niin kuinka vaikea se on ollut tämmöisessä tilanteessa pitää pelaajien itseluottamus korkealla ja samalla kuitenkin sitten vaatia tekemiseltä enemmän?
2: Niin, ne ei ole tietysti vasta-aiheita, että me kohdellaan toisiaan, me kunnioittaa ja välittää ja silti sitten puututaan epäkohtiin ja vaaditaan jokaiselta semmoista suoritusta, mikä siellä nyt niin kuin puseron sisällä ja taitojen puolesta, pelin puolesta on, että ei meillä tuossa niin kuin ilmapiiri kautta joukkueen henki ole rakoillut päinvastoin, että vaikeuksissaan se useimmiten tiivistyy, mutta enemmän tuo joukkue kaipaa nyt onnistumisia ja jokusta maalia tietyille pelaajille ja varsinkin ylivoimapeli on meillä tällä hetkellä ollut 6 pelissä 0%, niin kyllä niilläkin aika iso merkitys on sitten siihen fiilikseen ja pelien voittamiseen niiden kohdalla myös, jotka sitä pelaa.
1: Niin, että faktahan on myös se, että täältä niin sanotusti ulkopuolelta on aika paljon myöskin teitä kohtaan odotuksia viime kauden hopean joukkueen, niin varmasti ehkä semmoisen, sanotaanko normaalikin, enemmän niitä odotuksia nimenomaan KK:n suhteen on tälle kaudelle sitten nimenomaan täältä ulkokehältä tullut.
2: Niin, itse en tiedä, kun en niitä juttuja lue, on ihan puhtaasti Aamulehden ja Kouvolan Sanomien varassa siltä puolelta, mutta totta kai noi pelaajat viime kaudesta, jotka tästä jatkoi, niin heillä on se tietty odotusarvo varmasti itselle ja joukkueelle, ja sitten kun homma ei lähekään ihan alkujaan, niin sillä ei kulkee, niin kyllä se kipsaa ja varmaan luo semmoisen turhan turhan painolastin sinne, ennen kaikkea just sinne harteille, eli korvien väliin ja sydämeen. Ja se on nyt se, mitä tässä tietysti ehkä eniten sitten sen pelin parantamisen lisäksi niin kuin pitää sitä solmua aukoa. Että, mutta niin se on aina tässä elämässä ja ennen kaikkea jääkiekossa mennyt, että kannattaa keskittyä niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Meidän tapauksessa se on teot ja asenne ja omat ajatukset, ja sitä kautta se lähtee sieltä sitten purkautumaan.
1: Pakko sen verran vielä tarttua tuohon keskiviikon kalpaotteluun, että siinäkin voi sanoa, että alku oli todella vaikea, mutta sitten taas nimenomaan positiivisen puolelta, niin KK ei luovuttanut, vaan nousi maalin päähän, että siinä nimenomaan nähtiin sitä semmoista niin kuin sitkeyttä myös sitten joukkueelta, että tultiin vielä taistelemaan sitä voitosta.
2: Joo, se ei tietysti sitten lohduta pelin jälkeen, mutta kyllä siitä pitää ammentaa sitten tähän iltaan. Ja jos ihan tarkkoja ollaan kalpapelistä, niin me tultiin aika hyvin siihen ensimmäiseen 5-7 minuuttiin, mutta sitten meille tuli semmoinen 3,5 minuutin musta hetki ja Kalpa teki 4 maalia. Sitten oltiin yhtäkkiä 1-4 perässä, että se tietysti hetkellisesti sitten vie sitä uskoa, mutta sen jälkeen sitten toinen ja kolmas erä oli kyllä ihan meidän ja meillä oli hyvät saumat sieltä tulla takaa vielä rinnalle ja jopa ohikin, mutta liian paljon me annetaan eteen näissä peleissä ja tavallaan aika helppoja maaleja, että noi viisaat puhuu semmoisesta, että maalin hinta on aika alhainen, niin meillä se on kyllä 6 pelissä kyllä ollut melkein, niin kuin, jos ei alennusmyynnissä, mutta niin kuin todella helposti on vastustaja päässyt tekemään meidän päähän maaleja.
1: No tänään karavani kulkee Tampereelle ja vastassa voi sanoa, että kovassa syysvireessä oleva Ilves, 4 voittoa 5 pelistä, niin varmaan haaste on aika lailla sieltä kovimmasta päästä tänään.
2: Niin, se on loistava haaste taas, että meille melkein niin kuin tärkeintä on se, että me päästään vaan pelaamaan, harjoittelee ja pelaamaan, ja hienohan se on tulla sitten, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tänään on perjantai-iltana niin Ilveksen ensimmäinen kotiottelu tässä SM-liigassa, niin sillä lailla tietysti heillä on siellä varmaan kova drive ja yleisökin kannustaa, niin mikä se hienompaa sitten tulla täältä KK:n nuttu päällä pelaa kauden parasta peliä. Ja se varmaan vaatiikin.
1: No sitä varmasti tänään niin sanotusti klassisen sanonnan mukaan parasta pitää pistää pöytään. Ilves on puolustanut alkukaudesta todella tiiviisti, niin tänään varmasti niin kuin hyökkäyspelaamiselta vaaditaan myös sitä parasta mahdollista onnistumista teidän osalta.
2: Joo, kyllä se näin on. Ja viimeiset 2 peliä meillä on alkanut nyt hyökkäyspeli olemaan siinä kuosissa ja tuottaa semmoisia maalipaikkoja, että niillä voi voitosta kamppailla, mutta totta kai se on kokonaisuus, varsinkin Ilvestä vastaan, niin pitää puolustaa kärsivällisesti ja hyökätä kiekolla syviin, ja meidän täytyisi lisätä myös niin kuin laukauksia ja ennen kaikkea maalia kohti meneviä laukauksia ja sitä maalipainetta, että semmoiset siellä tänään on varmasti isossa osassa maalivahti ja erikoistilanne pelin lisäksi.
1: Jouko Myrrä, Ilves ja Nokia Areena on sulle totta kai erittäin tuttu ympäristö myöskin, niin herättääkö tämä paluu Tampereelle ja Ilveksen kohtaaminen edelleen jotain erityisiä tunteita, vai alkaako se olla nykyään jo yksi vastustajista muiden joukossa?
2: Totta kai kaikki vastustajat on samanarvoisia, ja coachinakin jokaiseen peliin lähdetään aina sitten sillä mielellä, että joukkue pistää parasta pöytää ja coachit on tehnyt kotiläksynsä, mutta totta kai se on kiva aina kotikaupunkiin tulla ja Nokia-areenalle, mutta ei se Ilves niin kuin vastustajana nyt määräänsä enempää mitään, mutta on siinä aina se puoli tietysti, että voi ennen peliä hölkkäillä kotiin ja olla siellä hetkeen, ja lupasin mä tänään klubillekin mennä, niin kyllä siellä Ilves-klubilla aina joku kättään nostaa ja näyttää peukkua, että sillä lailla kotiin on aina kiva tulla.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kyllä mä luulen, että Jouko Myrrällä niitä tuttuja tuolla areenassa tänäänkin riittää, mutta eipä siinä. Hieno mies, 57-vuotias KK-päävalmentaja, jolla myöskin tosiaan pitkä tausta tuolla Ilveksen puolella. Mutta tänään tosiaan Ilves KK, Ilveksen kotiavaus 18.30 Nokia Areenassa. Ja tuossa ensi tunnilla ennakoidaan tuota ottelua vielä Tommi Niemelän sekä entisen Ilves-hyökkään, nykyisen KK-hyökkään Ville Meskasen kanssa. Kohta kuitenkin 5:00 uutiset.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Valmentajan päivä ja meillä on monenmoista valmentajaa jo ollut äänessä. Kristian Kuusala, Juha Taponen ja tuossa juuri ennen viiden uutisia kuultiin Jouko Myrrän mietteitä. Ja kohta puoliin vielä yksi valmentaja saadaan tähän lähetykseen mukaan ja hän on Tommi Niemelä, Ilveksen päävalmentaja. Tänään tosiaan Ilveksellä vihdoista viimein kotiavaus liigan osalta. Ilves KK ottelu 18.30 starttaa ja tuossa tosiaan Jokke Myrrän kanssa jo tuota käytiin lävitse kohta. Tommi Niemelän kanssa ja lopputunnista vielä Ville Meskasen kanssa puidaan tulevaa ottelua ja ylipäätään KK:n alkukautta, joka sanalla sanoen on ollut vaikea. Mutta tästä jo Joken kanssa tosiaan veisteltiin ja lisää sitten vielä Meskasen kanssa. Rainbow-musiikkia tähän väliin I Surrender ja sitten otetaan lähetykseen mukaan Tommi Niemelä, Ilveksen päävalmentaja.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivän viimeinen tunti tämän perjantain osalta on saatu käyntiin. Tänään tosiaan vietetään valmiina.

0: pelipäivä. Ilves-valmennuksen kuulumiset.
1: Ilves päätti viime viikolla viiden ottelun vierasturneensa kahteen voittoon, kun Kärpät kaatui Oulussa jatkoille 3-4 ja Kalpa Kuopiossa 1-2. Startti on ollut varsin hyvä. Viidestä ensimmäistä ottelusta Ilves on voittanut 4 ja nyt sitten edessä kotiavaus. Päävalmentaja Tommi Niemelä, millainen maku on tästä kauden alusta kokonaisuudessaan jäänyt?
2: No kausi on tosi alkuvaiheessa vasta, että ei mahustella vielä mitään tässä vaiheessa. Ollaan ihan kiinni vaan koko ajan siinä, että harjoitellaan, kun ollaan pystytty harjoittelemaan jonkun verran, yritetään saada sitä pelin pohjaa vahvemmaksi koko ajan, että päästään sitten syventämään sitä matkan varrella. Mutta totta kai puhtaisin tuloksia, jos miettii, niin hienoa, että ollaan saatu vieraissa useampi onnistuminen tulosten muodossa, mutta peli on vielä ihan vaiheessa.
1: Niin, tässä on tosiaan aika, sanotaanko, verkkainen tahti ollut alkukaudesta, niin teilläkin on ollut tosiaan, niin kuin sanoitkin tuossa, niin hyvin aikaa myöskin harjoitella.
2: Joo, kyllä. Että varmaan semmoisen pelin rytmiin pääseminen, niin se on ollut kyllä tosi haastavaa. Pelaajatkin on ollut sitä, että sit kun aloitettiin sarja pelaaminen ja pelataan täysillä sarjaa, niin sitä aika nopeasti haluaisi päästä semmoiseen luonnolliseen rytmiin, mutta sen jälkeen ollaankin sitten taas harjoiteltu vähän enemmän, että tämä on ollut vähän tämmöinen erilainen, mutta tietysti ehkä näin niin kuin coachin näkökulmasta, niin hyvä, että päästään harjoittelemaan.
1: Otetaan vähän kiinni noista viime viikon otteluista. Oulussa nousitte vielä viime hetkellä tappioasemasta voittoon jatkoajan kautta, mutta oliko toi semmoinen osoitus myöskin joukkueen sitkeydestä? Toki siinä kertaalleen myöskin nopeasti se tasatilanne menetettiin, että se oli aika värikäs se varsinaisen pelin loppu kaikkinensa.
2: Se kertoo enemmän siitä, että missä vaiheessa kautta mennään. Että normaalisti se olisi ollut sarja-avaus näin niin kuin päivämäärin ajatellen ja tietenkin harjoitusprosessi ajatellen 6 viikon jälkeen. Yleensä siinä vaiheessa olisi aloitettu sarja ja silloin sattuu ja tapahtuu pelissä vielä aika paljon kaikennäköisiä sattumuksia ja tota niin, onnella ja pompuilla ja virheillä on tosi iso merkitys tulokseen. Ei mietitä vielä joukkueen sitkeyttä tai mitään sellaista, että sitä vasta testataan tässä ja opitaan yhdessä toimin kimpassa, niin ei tehdä vielä ihan hirveän pitkiä johtopäätöksiä.
1: No vähän tuosta Kuopion pelistä, siellä taas pystyitte puolustamaan johtoasemaa tiukassa ottelussa loppuun asti, niin no, oliko siinä sitten semmoista niin kuin kypsyyttä tavallaan, mitä tässä alkukaudessa ehkä ei välttämättä niin paljon yleensä nähdä?
2: No joo, ennen kaikkea se Kuopion peli, niin mä olin tosi tyytyväinen siihen, että me pystyttiin siinä ympäristössä, mikä oli ja vastustaja nähden, niin pystyttiin kuitenkin hyökkäämään pitkiä pätkiä ottelussa ihan laadukkaasti ja pystyttiin hallitsemaan pelin virtausta, varsinkin ensimmäisessä ja kolmannessa erässä. Ja kolmas erä oli tosi hyvä erä meiltä niin kuin kokonaisuutena, että olin siitä tosi tyytyväinen. Että se, että taas se tulos on mitä se on ja tuurimaalilla voitettiin se peli, mutta että se, että mitä siellä pelin sisällä tapahtuu, niin siinä ollaan nyt enemmän kiinni. Että meillä on kuitenkin selkeä visio siitä, että mihin suuntaan me halutaan, että tämä meidän peli kehittyy ja se nyt vaatii yksinkertaisesti vaan aina tietyn määrän toistoja alle, joka tarkoittaa kuukausia tässä meidän harjoitusmäärissä, että jotta me päästään sellaiseen tilanteeseen, että se pohja on niin vahva, että pelaajat tietää tilanteessa kuin tilanteessa, että miten me haluttaisiin toimia. Mutta että oikeastaan kaikissa näissä peleissä, mitä me ollaan pelattu tähän mennessä, nämä kaikki 5 peliä, niin siellä on ollut tosi hyviä pätkiä jo ja ennen kaikkea meidän viisikko on pystynyt pelaamaan yhdessä samaa rytmiä jo suht laadukkaasti, mutta että ymmärretään toki se, että tässä on vasta 5 pelattu ja 59 jäljellä.
1: Viides ottelussa on omiin mennyt ainoastaan 9 maalia, niin tämä on varmaan yksi asia, mikä totta kai mieltä lämmittää, että puolustuspelaaminen on ollut näinkin hyvällä tasolla heti alkukaudesta.
2: Erinomaista on ollut maalin estopelaaminen, että mä en ikinä ajattele näin, että me päästään vähän maaleja puolustettaisiin yli, vaan mun mielestä me ollaan hyökätty laadukkaasti silloin, että se tarkoittaa sitä, että me ei olla jouduttu sellaisiin tilanteisiin puolustuksellisesti, jossa oltaisiin kovissa ongelmissa, että se on ollut niin, se on aina jatkuma kuitenkin toi peli, että miten se menee, mutta maalin estopelaaminen, joka lähtee tietysti maalivahdeista ja sitten alivoiman pelaaminen ja 5-5 hyökkäyspelin kautta puolustaminen, niin se on ollut kyllä tosi hyvää. Ja paljon on ollut tontteja vastustajilla, niin kuin on paljon ollut meilläkin paikkoja, mutta sitten tullaan tietysti aina yksilöihin, että miten niitä käytetään. Ja tähän mennessä meidän maaliestopeli on ollut vastustaja edellä niissä pelit, mitä ollaan pelattu.
1: alkukauden vierasturneo on nyt takana ja pääsette vihdoin tänään kotiin ja kotikaukaloon. Kuinka paljon tätä hetkeä on joukkueessa odotettu?
2: No kyllä tosi paljon ollaan odotettu. Tämä on ollut aika hektinen tämä alkukausi. Et ensiksi 4 viikkoa tosi hektinen pre-season ja sen jälkeen, kun sarja alkoi, niin muutto Hakametsään ja siellä 3 viikkoa ja vähän muuttuvia aikatauluja koko ajan matkustetaan ja sitten päästiin tänne ja nyt päästään pelaan kotona. Tosi paljon ollaan kyllä odotettu. Ja hienoa, että päästään taas kotiin.
1: Koetko, että tämä alkukauden reissaaminen on jopa tiivistänyt joukkuetta, kun olette viettäneet heti kauden alkuun paljon aikaa yhdessä?
2: Varmaan sillä on merkityksensä, että saadaan istua bussissa jonkun verran kanssa. Se oli tuossa vähän yöreissua kanssa, mutta iso osa tietysti ryhmädynamiikan kehittymistä on se, että ollaan porukalla matkassa, mutta on kiva tulla kanssa kotiin.
1: Tänään sitten kotiavauksessa KK vastassa, millaista vastustajaa on lupa odottaa?
2: Tosi haastava vastustaja on kyllä edessä, että ymmärretään, että heidän tulos ei missään tapauksessa ole sitä, mitä siitä joukkueesta lähtee irti, ja siellä tietynlainen varmaan desperation mode alkaa olemaan jo, että joukkue varmaan tulee tietynlaisella mindsetillä kyllä tänään tänne, ja tosi vaarallinen joukkue. Totta kai me tiedetään, että missä mahdollisesti on ne kohdat, mihin meidän pitää tänään iskeä, mihin meidän pitää onnistua, jotta me annetaan itsellemme mahdollisuus ottelu voittaa, mutta tulee varmasti kyllä mielenkiintoinen matsi.
1: Niin, toi tosiaan asettaa ihan mielenkiintoisen asetelman tähän, että KK on aloittanut kauden luvalla sanoen yskähdelle, niin siellä varmaan on semmoista, niin kuin sanoitkin, semmoista tietynlaista energiaa sitten nimenomaan, että halutaan näyttää, tai nimenomaan semmoista näytön haluaa varmasti.
2: Kyllä, just näin, ja tietysti jonkun verran historia itselläkin siitä, että aina kaudet ei lähde sillä lailla, että miten sitä toivoisi, niin tiedostaa kyllä sen, että sillä ei varsinaisesti mitään merkitystä, jos vaan luottaa siihen omaan prosessiin, ja siellä on varmasti vastassa kyllä huomattavasti kovempi joukkue kuin mitä nyt noiden 6 ottelun tulos on ollut, mutta mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla tänään taas peli lähtee liikkeelle.
1: No tänään myös teillä varmasti tunnetta ja energiaa riittää, kun on tosiaan kotiavaus kyseessä, niin onko tänään taas semmoinen niin kuin taitolla ei tavallaan saada kanavoitua se energia ja lataus oikeisiin asioihin?
2: Kyllä se on joka pelissä, se on aina tärkeää, että me saadaan se energia oikeaan suuntaan suunnattua, mutta että uskon, että tänään joukkue on valmis kyllä esiintyä oman kotiyleisön edessä ja toivotaan, että saadaan sitä kautta yhteinen hieno kokemus.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Tommi Niemelä, Ilveksen päävalmentaja, vastapuolen leiristä Jokke Myrrän miettiä, että tuossa jo kuultiinkin ennen 5 uutisia. Ja lopputunnista ääneen pääsee vielä KK-hyökkääjä, vahvan Ilves-taustan omaava Ville Meskanen. Kaikki nämä haastattelut löytyvät myöskin jo nyt kiekkoradio.fi ja kiekkoradio-sovelluksesta, joten sieltä vaan kuulostelemaan. Ja sovelluksessa kannattaa myöskin osallistua meidän tulosveikkauksen, niin mikä on lopputulos Ilves-KK-ottelussa? Käy heittämässä oma veikkauksesi nimenomaan tuolla kiekkoradion sovelluksessa. Santa Cruz-musiikkia kuullaan kuitenkin kohta AC/DC ja puolelta vielä kertaalleen kiekkouutisia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Käskää vaihtaa alaa.
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon liiga esitteli eilen ensi kaudella käyttöön otettavan uuden kaksiportaisen sarjamallin raameja ja lisenssiehtoja. Kaudesta 2027-2028 lähtien ylemmällä ja alemmalla sarjatasolla käytetään samoja lisenssiehtoja, eikä ylimmällä sarjatasolla pelaaminen enää edellytä liiga-osakkuutta. Uudessa mallissa ylemmän sarjatason viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa suoraan alemmalle sarjatasolle. Alemman sarjan mestari puolestaan nousee suoraan ylimmälle tasolle, mikäli seura täyttää lisenssiehdot. Jos mestari ei saa lisenssiä, nousupaikkaa voi hakea sarjassa toiseksi sijoittunut joukkue. Seuralta edellytetään muun muassa positiivista omaa pääomaa ja kotihallin kokonaiskapasiteetin on oltava vähintään 2500 katsojaa. Alemmalta sarjatasolta nouseville seuralle voidaan kuitenkin myöntää siirtymäaikaa vaatimusten täyttämiseen. Lisenssiehtojen rikkomisesta voidaan jatkossa määrätä myös pelaajasiirtojen rajoituksia tai pistemenetyksiä. Eilen liigassa pelattiin yksi ottelu, kun Tappara oli Lukon vieraana ja isännät veivät pisteet lukemin 3-2. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blifeld ja toisessa erässä Kirvesinnat johtoon vienyt Jesper Mattila. Eilisen myötä Kirvesintojen kahden ottelun mittainen voitto ja nollapeliputki tuli päätökseen. Samalla myös Lukon synkkä kotiputki Tapparaa vastaan katkesi, sillä raumalaisten edellinen kotivoitto runkosarja ottelussa Tapparaa vastaan on syyskuulta 2021. Eilisen ottelun maalikooste ja Niklas Almarin sekä apuvalmentaja Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Tänään liigassa pelataan viiden ottelun kierros. Tampereella Ilves pääsee viimein kotiyleisönsä eteen, kun se kohtaa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan KK:n. Ilves lähtee otteluun kahden voiton putkessa kaadettuaan viime viikolla Kärpät jatkoajan jälkeen 3-4 ja Kalpan lukemin 1-2. KK puolestaan metsästää kauden avausvoittoaan. Illan ottelua ennakoivat perjantain pelipäivälähetyksessä joukkueiden päävalmentajat Tommi Niemelä ja Jouko Myrrä sekä KK:n Ilvestaustainen hyökkäjä Ville Meskanen. Haastattelut löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Illan muissa otteluissa HIFK isännöi Jypiä, Jukurit kohtaa Kiekko-Espoon ja Ässät saa vastaansa Saipan. Helsingissä puolestaan kohtaavat 90-luvun jättiläiset Jokerit ja TPS. Kaikki muut ottelut käynnistyvät kello 18.30, paitsi Jokereiden ja TPS-ottelu, joka starttaa 19.30. Mestiksessä pelataan tänään neljän ottelun kierros. Pyrohokkei hakee paluuta voittokantaan, kun se saa kotikaukalossaan Nokialla vastaansa Rovaniemen Kiekon. Alkukauden ajan useista poissaoloista kärsineen Pyryn riveissä nähdään tänään myös uusi vahvistus, kun joukkue kertoi tehneensä lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen 21-vuotiaan hyökkäjä Dan Harkimon kanssa. Harkimo on Jokereiden kasvatti, joka on pelannut juniorivuosinaan myös Ilveksessä ja Jukureissa. Viime kaudella Harkimo pelasi Vaasan Sportissa 8 liigaottelua ja teki niissä yhden maalin. Illan muissa otteluissa IPK kohtaa Kiekko-Vantaan, Ketterä isännöi Joensuun Kiekkopoikia ja Tuto Hockey saa vastaansa Keupa HT. Kaikki neljä ottelua käynnistyvät kello 18.30. NHL-kauden alku lähestyy ja joukkueiden rivit tiivistyvät. Eilen Ottawa Senators asetti suomalaismaalivahti Leevi Meriläisen NHL:n siirtolistalle. Mikäli mikään muu NHL-seura ei poimi 24-vuotiaista Meriläistä, hän aloittaa kautensa todennäköisesti farmijoukkueen Bellevue Senatorsissa AHL-liigassa. Meriläinen pelasi viime kaudella Ottawan riveissä 20 NHL-ottelua. Suomalaisista siirtolistan läpi ovat kauden alla menneet myös esimerkiksi New York Rangersin Urho Vaakanainen ja Juuso Pärssinen, joita mikään muu seura ei siirtolistalta poiminut. Lisäksi eilen myös Minnesota Wildin Rasmus Kumpulainen ja Dallas Starsin organisaation kuuluva Emil Hemming lähetettiin farmiin. Vegas Golden Knights puolestaan passitti tämän kesän ykkösvarauksensa Tapparasta Pohjois-Amerikkaan siirtyneen Juho Piiparisen juniorisarja OHL:n London Knightsiin. Piiparinen varattiin kesällä NHL:ään numerolla 29.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä 14.30 eteenpäin. Jani Saari niitä pudottelee eetteriin ja tämä uutiskattaus löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta. Ja samalla jos sinne sovellukseen menet ja sen aukaiset, niin laitahan ihmeessä myöskin oma tulosveikkauksesi tämän päivän Ilveksen ottelun lopputuloksesta. Eli kaikkien tamperalaisjoukkueiden otteluista on tuo tulosveikkaus päällänsä ja kuukauden paras ja kauden paras palkitaan. Negative jatkaa tästä End of the Line ja kohta puoliin Ville Meskasen kanssa ennakoidaan tuota Ilves KK-ottelua, joka starttaa 18.30.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me pyynikin.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Ilveksen ottelua.
1: Tänään Nokia-areenassa Ilves saa vastaansa KK, jonka alkukausi on ollut vaikea. Ville Meskanen, miltä toi kauden alku on näyttänyt noin niinku pelaajan silmin?
2: No joo, alku oli kyllä, varsinkin ekat pelit oli aika karmeita luvalla sanoen, että nyt ollaan viime peleissä vähän saatu jo punaisesta langasta kiinni ja parantunut peli huomattavasti, mutta tulosta ei ole vaan saatu. Et siellä on ollut yksittäisiä huonoja hetkiä, jotka on sitten maksanut meille liian paljon.
1: Niin, eli voisi sanoa, että pelaaminen on kokonaisuudessaan, ja varsinkin nyt niin kuin tätä hetkeä, tai mitä lähemmäs tätä hetkeä on tultu, niin se on ollut parempaa kuin mitä tulokset kertoo.
2: Joo, kyllä, varsinkin niin kuin kaksi viimeisintä peliä on ollut jo sitä KK-peliä, mitä halutaan. Et sit tietenkin siellä pienet yksityiskohdat on ollut vähän huonot meille, että ei olla ihan täyttä 60 pystytty pelaamaan jääpeliä.
1: Onko mitään semmoista selkeää ajatusta, että mikä on semmoinen yksittäinen suurin asia, jonka pitäisi saada loksattaan kohdalla, jotta tulos lähtisi kääntyä, vai onko tämä vähän semmoinen niin kuin monen asian summa?
2: No kyllä mä näkisin, että tämä on monen asian summa, ja sitten itseluottamus on siitä jännä, että kun on vaikeaa, niin sitten ei ihan perussuorituksetkaan onnistu niin hyvin, ja sitten taas päinvastoin, kun itseluottamus on kunnossa, niin vähän vaikeammatkin asiat onnistuu sitten, niin mä näkisin, että tässä nyt tarvitaan semmoista perushyvää tekemistä, jota kautta itseluottamusta saadaan paremmalle tasolle ja sitten alkaa tuloskin ole suvatuissa.
1: No keskiviikkona Kalpaa vastaan oli semmoinen aika musta hetki kaikkinensa, loppujen lopuksi tilanne oli 1-5, mutta kuitenkin nousitte siitä maalin päähän ja ihan oikeasti niin kuin taisteleen ottelu niin kuin tuloksestakin, niin koetko sä, että toi luo semmoista niin kuin uskoa siihen joukkueen tekemiseen, on ennen kaikkea semmoinen osoitus siitä sitkeydestä?
2: No joo, kyllä mä niin kuin tuossa sanoin, että se oli just semmoinen yksittäinen hetki, että missä oli vähän se selkäranka koeteltiin ja vähän se nytkähtikin siinä, että saatiin sitten onneksi vähän kasaan ja saatiin siitä omasta pelistä taas kiinni ja saatiin näytettyä itsellemme, että kyllä me pystytään näistä peleistä niin kuin pisteistä taistelemaan. Se ei nyt ei riittänyt Kalpaa vasta.
1: No kun tulos kerran antaa odottaa itseänsä ja on ollut aika haastava alkukausi, niin kuinka haastavaa se on noin niin kuin pelaajana sitten myöskin estää se, että ei klassisesti ala puristaa liikaa mailaa?
2: Niin, no kyllä se itselle menee vielä, mutta en tiedä tietenkin, jokainen on yksilö, että kyllähän se vaikeat ajat on vaikeita, mutta tuossa oli ihan hyvä pointti, että niitä yleensä tulee tässä kauden aikaan, että ehkä se on hyvä ottaa tähän alkukauteen se meidän vaikea hetki sitten, että tästä pääsee sitten rakentamaan.
1: No miltä oma pelaaminen on kaiken kaikkiaan tuntunut nyt tässä alkukaudesta?
2: No kyllä voi itsekin sanoa siihen, että on paljon parannettavaa. Että nyt pari viimeisintä peliä on ollut itselläkin jo suunta ylöspäin, että kyllä se tästä, että paljon on jääkiekkoa vielä tähän kauteen jäljellä.
1: No KK:ssa on viime kevään finaalien jälkeen ollut aika paljon vaihtuvuutta, isoja palasia lähti maailmalle, mutta mitä sä kuvailisit, minkälainen joukkue on tämän kauden KK?
2: No kyllä se nuori ja nälkäinen on tuossa, että isoja palasia lähti ja nyt tässä sitä koitetaan paikkailla sitten, että nuorempien pelaajien tarvii ottaa steppejä eteenpäin, että pystytään pärjää.
1: Niin, voi sanoa, että Saalat olevat pikkuhiljaa niin kuin konkariosastoa tuossa teidän joukkueessa.
2: No joo, kyllä, että on tuossa nyt nimiä nostaten, niin vaikka Tossavainen on ollut erittäin hyvä haku, tuli KK Junnussa tuohon yleensä pelannut kyllä hyvin, että sitä kannattaa seurata.
1: Kyllä, viimeksi juurikin Kalpaa vastaan esitti kyllä oikein pirteitä otteita.
2: Kyllä, on tullut hyvällä positiivisella drivella tuohon sisään. Ollut kiva katsoa, että noita tarvitaan lisää tuohon nyt kaikilta.
1: Tänään on sitten suuntana sinun kannaltasi kotikulmat, eli Tampere ja Nokia-areena ja vastassa Ilves, niin mitä ajatuksia tuo illan peli herättää?
2: No kiva taas päästä sinne suunnille, että ei aika oma pelipainotteisesti tässä ollaan menty, että ei olla juuri yleensä katsottu, että koitettu keskittyä niihin omiin juttuihin, missä pystytään parantamaan. Että.
1: No kuinka tärkeänä sä näkisit sen, tänään on Ilvekselläkin myöskin kotiavaus, joten siinä mielessä niin kuin tunnetta varmasti tässä perjantailassa riittää, niin kuinka tärkeä on KK:lle saada hyvä startti ja koittaa mahdollisimman nopeasti hiljentää kotiyleisö?
2: No kyllähän se tosi tärkeä on meille, että se luo sitä itseluottamusta sitten, että jos siellä ollaan hyvä ensimmäinen eri palattu versus sitten, että se on huono, niin huono eka erä, niin kyllä mä näen, että meillä on tosi tärkeä se pelin alku justiin.
1: No sanoitkin tuossa, että ennen kaikkea oman tekemisen kautta lähdetään tähänkin iltaan, mutta Ilves tosiaan se on päästänyt viidessä ensimmäisessä ottelussa vain 9 maalia, niin minkälaisia keitoksia pitää keittää, että toi tiivis puolustus murretaan?
2: No kyllä se väsynyt oma peli on, että luottaa siihen omaan juttuun, että millä on saatu tulosta vuosien varrella täällä. Ei sitä nyt sen enempää, että Ilves on hyvä jengi ja ihan varmasti ei ole helppoa luoda paikkoja ja tehdä maaleja. Mutta silti, että se täytyy siihen omaan juttuun luottaa.
1: Ville Meskanen, sä oot Ilves kasvatti, mutta pelannut kuitenkin jo useana kausina myös Ilvestä vastaan vierasjoukkueen riveissä, niin onko Ilves sulle oikeasti vaan yksi vastustaja muiden joukossa vai sytyttääkö tämä edelleen aina vähän eri tavalla kumminkin?
2: Kyllä tämä sytyttää aina eri tavalla, tulla takaisin kotipaikkakunnalle ja pelaa Ilvestä vastaan.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin, Ville Meskanen tänäänkin KK on ykkösketjun laidalla, alkukauteen mesällä yksi osuma, joten lisää varmasti tehoja kaivataan häneltä, kuten myöskin koko joukkueelta. KK:lla 6 ottelun jälkeen voittosarjassa pyöreä 0 ja muutenkin tasan 1 piste, ja se oikeuttaa liigan jumbo sijaan. Ilves puolestaan on 4. 5 ottelun jälkeen kasassa on 4 voittoa, 1 niistä jatkoajan jälkeen. Ja Ilveksen kokoonpanossa ei isompia muutoksia nähdä. Topias Hynninen pelaa tänään ensimmäisen ottelunsa Ilves-paidassa ylipäätään koko tällä kaudella. Hän on ollut sivussa mononukleoosin vuoksi. On merkattuna 13 hyökkääjäksi tänään ja maalissa aloittaa Mantas Armalis. Ja tänään tämän ottelun lisäksi hän liigassa pelataan 4 muuta kamppailua myöskin. Jukurit, Kiekko-Espoo, IFK, JYP, Ässät, Saipa. Kaikki nämä alkavat 18.30, kuten myös tuo Ilveksen ja KK:n välinen ottelu. Ja 19.30 sitten tämmöinen voisi sanoa, että eräänlainen ysäriklassikko Jokerit TPS. Ensimmäistä kertaa vuosikausiin nähdään tämä kaksikko vastakkain. Tästä lähdetään pikkuhiljaa perjantailla viettoon. Pasi Vainioperä kiittää seurasta. Huomenna taas Kiekkoradion pelipäivälähetys kello 14 eteenpäin. Ja huomenna on myöskin meidän seuraava selostusottelumme Tappara Saipa. Kello 17 putoaa kiekko jäähän Nokia-areenassa. Ja Kiekkoradio on totta kai tiiviisti mukana. Juha Linkki-Linkreen selostaa tuon ottelun. Ja Jani Saari hoitaa nuo pohjustukset sitten kello 14 eteenpäin pelipäivälähetyksessä. Meikäläinen palaa ääneen sunnuntaina. Nimittäin sunnuntaikin on pelipäivä. Silloin Ilves pelaa TPS:ää vastaan. Tuo ottelu alkaa kello 15 ja otetaan semmoinen parin tunnin tiukka ennakko ennen tuota kamppailua. Mutta nyt ei muuta kuin kiitokset seurasta ja mahtavaa viikonloppua. Lähdetään Bryan Adamsin myötä tätä perjantaitaa viettämään.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon, eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista setelin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Miten se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyt. Inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
8: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: One, two, one, two, three.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään näe.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 02 04.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.